Isabel Faust och Il Giardino Armonico, ledda av Giovanni Antonini. De håller konsert och spelade här 3 violinkonserter av Vivaldi i D-dur, A-dur respektive A-moll. De fortsätter nu med en konsert för 2 violiner.

Vivaldi skrev många violinkonserter, ofta för sina elever. Här hörde vi Isabelle Faust och Il Giardino Armonico i konserten för två violiner i A-moll. Nu fortsätter de med en konsert för fyra violiner.

Violinkonserten i D-moll av Vivaldi och innan det är konserten för fyra violiner i H-moll, allt med Isabel Faust, Giovanni Antonini och ensemblen Il Giardino Armonico. De har mer att bjuda på. Här en konsert i E-dur.

Konsern i E-dur, opus 3, nummer 12 av Vivaldi med Isabel Faust och Il Giardino Armonico. Här fortsätter de med ett utdrag, Allegro, ur konserten i G-moll.

Vi hörde faktiskt både satserna Adagio e Spiccato och Allegro ur konserten i G-moll av Vivaldi. Och här avslutar Isabel Faust och Il Giardino Armonico sin konsert, inte med Vivaldi, utan en pastoral ur Concerto Grosso i F-moll av Locatelli.

Pietro Antonio Locatelli. Hans musik fick avsluta konserten med Isabel Faust, Il Giardino Armonico och deras ledare Giovanni Antonini. En pastoral ur Concerto Grosso i F-moll. Tack så mycket.

Vivaldi har vi hört mycket av. Hans mest kända verk är ju Våren, men här var det Griegs Våren vi hörde med Camerata Bern ledd av Thomas Fury. Och härnäst Haydns mest kända verk, hans trumpetkonsert.

Ole Edvard Antonsen, Argovia Filharmonin och ledaren Rune Bergman framförde Haydns trumpetkonsert i S-dur. Innan klockan blir 4 lyssnar vi till en pianotrio i G-moll av Clara Schumann.

Clara Schumanns pianotrio i G-moll, här framfört av Erika Rademacher, Eva Zurbrock och Angela Schwarz. Klockan är 4 och vi får strax höra en Bach-kantat. Herz und Mund und Tat und Leben, den som avslutas med en känd melodi.

Jesu bleibet meine Freude sjöng The 16 tillsammans med nederländska radiokammarorkestern ledd av Ton Koopman. Och här fick vi höra den i hela sitt sammanhang i Bachs kantat Herz und Mund und Tat und Leben.

LA Variations heter det här stycket av dirigenten Esa-Pekka Salonen. Polska nationella radiosymfoniorkestern i Katowice leddes av Paolo Bortolameoli. Och här hör vi Chopins första ballad.

Fredrik Chopins första ballad i G-moll, framförd här av Shura Cheraski. Arthur Butterworth, han levde från 1923 och blev över 90 år gammal. Här hör vi hans romans för horn och stråkar.

Martin Hackelman och CBC Vancouver orkestrerade av Mario Bernardi i Arthur Butterworths romans för horn och stråkar. Och här en symfonia av Marianne von Martinez.

Marianne von Martinez har skrivit denna symfonia i C-dur här, BBCs konsertorkester ledda av Johannes Wiltner. Och här en av Englands stora 1900-talskompositörer, Ruth Gibbs, i en blåsoktett.

Det var BBCs nationella walesiska orkester som spelade denna blåsoktett av Ruth Gibbs. Åter till Vivaldi, Nulla in mundo pax sincera heter detta verk. Vi hör den stora barocksopranen Emma Kirkby.

Emma Kirkby sjöng Vivaldis Nulla in mondo pax sincera. Här med Academy of Ancient Music ledd av Andrew Manzi. Och här ett preludium à l'unisson av Georges Enesco ur hans första orkestersvit.

västtyska radiosymfoniorkestern ledda av Christian Macellaro. De framför det här Prelude à l'unisson ur Georges Enescos första orkestersvit. Och som sista stycke i natt, Magdalena Laura Lombardini-Sirmens första stråkkvartett.

0: Det var Eos-kvartetten vi hörde i den första stråkkvartetten i S-dur av Magdalena Laura Lombardini-Sirmen. Med det är Notturno slut och dagen gryr. Jack Lantz heter jag som pratat. Vi hör mer musik här i P2 Sveriges Radio. Och härnäst nyheter från Ekot.
1: God morgon, här är Ekot. I natt så höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin skulle dra tillbaka sina styrkor.
2: To President Putin, I say this. The path to peace is clear. Withdraw your troops. End this war.
1: Hon sa också att Sverige vill se en utökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
2: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
1: USAs president Donald Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar. Det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. I sociala medier så sprids förvrängda och hatiska budskap efter valet i Sverige, bland annat kring utredningarna om valfusk. Och den här typen av inlägg kan vara del av en krigföring. Det säger Hanna Linderstål som är säkerhetsexpert och analyserar sociala medier.
3: Ämnen förstärks för att skapa polarisering och oro och kanske misstro mot systemet. Och jag tror att den här långsiktiga effekten, det skulle nog faktiskt kunna hamna inom spektrat för det man kallar för kognitiv krigsföring. Alltså man manipulerar åsikter och tankar kring systemet i stort.
4: Det svenska valet är ett tema för falska, konspiratoriska och hatiska budskap i sociala medier. Det här förstärks av konton internationellt med inlägg om bland annat valfusk enligt experter som Eko talat med. Det är påståenden som att Sverige är ett förlorat land. Hanna Linderstål som är säkerhetsrådgivare åt bland annat myndigheter säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
3: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt i ett land. Tänk om det börjar dala när människor känner att det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
1: Reporter var Beatrice Jansson och ett längre reportage om detta kan du höra i P1 morgon. Vädret, det rör sig regn och skurar österut över landet och efter det så klarnar det upp. I Götaland samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster så dröjer det till kvällen innan det klarnar upp. 15 till 19 grader. Ekot Matilda Durhed.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Det här är text och musik med Erik Skylt.

norska trio Medieval sjöng Gud under oss her att leve så. En komposition av Ola Wanberg. Och vilket vackert skivomslag det är på det här albumet från 2014. Ett mörkt, stormigt hav, skarpa klippor som reser sig ur det eviga vattnet, en ödslig, avskalad skönhet. Så typisk för det tyska skivbolaget ECM. Det var ju samma ECM som i början av 80-talet fann en märklig estnisk tonsättare med ett stort svart skägg och gjorde honom till ett världsnamn. Ja, Arvo Pärts musik var mitt första möte med ECM, men det slutade inte där. Det var något med just skivomslagen. Vare sig det handlade om klassisk musik, nydanande jazz eller något helt eget, som Trio Medieval alldeles nyss. Allt är så estetiskt tilltalande, minimalistiskt, ofta är svartvitt. Samma sak med den här skivan som vi ska lyssna till nu om en stund, en ECM-utgivning från 1997. På omslaget ett svagt vitt streck över en spräcklig mörkblå yta, som vattenångan efter ett flygplan som korsar himlen så sent på kvällen att allt redan är klätt i dunkel sammet. Eller ett vitt streck över en grå yta som hos den minimalistiska amerikanska konstnären Agnes Martin. Hon som likställde sitt eget måleri med musik. En helt abstrakt konstform som inte säger något med ord och just därför talar direkt till känslorna. Samma sak med ECM-skivan från 1997 som jag nu har framför mig. Det är The River med Kjetil Bjørnstad och David Darling. Musik som följt mig i många år nu. Det är som att lyssna till vattnets pålande. Det som rinner från de blå bergen via de grå hamnarna ut till det stora hav som skiljer denna värld från de odödligas rike.

David Darling och Kettil Björnstad framförde The River del 9, en komposition från 1997.

Återigen musik av och med pianisten Kettil Björnstad och cellisten David Darling. Först hade vi stycket The River nummer 2 och så efter det The Lake. Den märkliga David Darling som släppte några fantastiska skivor på bolaget ECM runt millennieskiftet. Sen försvann han. Och när jag efter mycket letande till slut fann ny musik av David Darling igen så hade hans stämningsfulla cellospel förvandlats till ganska utslätad New Age-musik. Säkert bra för yogapasset, men den där mörka förtrollningen som alltid fanns på ECM-skivorna, den var helt försvunnen. Men när han var som bäst, som på skivan Darkwood som vi ska lyssna till nu, då var det här musik som jag under många år nästan inte kunde klara mig utan. Det var det förlorade sagoriket, det där som jag sökt efter sedan jag var barn. Det var det riket fast nu översatt till en dov komposition för solocello. Det var det dramatiska skivomslaget, de grå himlarna och de grå bergen, molnen som liknade rök från höstens brinnande löv och vägen genom väglöst land som på något märkligt sätt verkade handla om mig. Nu var den romantiske poeten Novalis ord inte heller långt borta. Han som sa att inåt går den hemlighetsfulla vägen och att poesin är den innerligaste gemenskapen mellan det ändliga och det oändliga. Ja, inåt går den hemlighetsfulla vägen, förtrollningens väg. Något helt annat än det som man i vardagen ofta tror är den enda vägen till lyckan. Ja, inåt och hemlighetsfullt, vilket betyder att det är en väg som inte kan beskrivas i ord och som därför behöver musik för att kunna ringas in. Så länge jag längtat efter att finna denna väg, särskilt nu under hösten, när jag har tvivlat så mycket, när så många vägar visat sig vara återvändsgränder, när inga öppningar har synts till. Men den hemlighetsfulla vägen, endast för förryckta, det är något annat. Det gäller bara att vänta och att hoppas. För en dag ska märkliga lyktor tändas i skogarna. De liknar de underjordiska svängande lamporna som Thomas Tranströmer skriver om i sin första publicerade dikt Preludium. En hemlighetsfull väg, dold för det vanliga ögat. Den löper ned bland trädens rötter och upp mot solturbinen. En lodrät färd genom ögonblicket, som det står i dikten. Denna dikt är en karta. Jag blir mer och mer övertygad om det. Inte bara en karta till ett helt författarskap, utan en karta som leder till den hemlighetsfulla vägen. Den som också Novalis drömde om. Ja, men det är så här att med medvetandet omfatta världen som handen griper en solvarm sten, som Tranströmer skriver. Den stenen håller jag nu i min hand. Jag känner dess tyngd och jag känner värmen som verkar komma från stenens eget hjärta. Och nu tänds lyktorna av osynliga händer. I varje lykta brinner en låga, en eld som inte förtär. Jag tittar lite närmare. Går så tätt in till att det nästan bränns. Sakta vajar lågan som jätteeken i stormen. Storm. Tag mig härifrån. Lyft mig ur min förtvivlan. Gör mig till eld och blås iväg den stickande röken.

David Darling på cello, den här gången helt ensam, från skivan Darkwood. Sen jag blev en vårmänniska så är inte hösten längre lika lockande. Och det där som jag tidigare tyckte var det bästa av allt. Mörkare dagar, snart bokmässa i Göteborg och en säsong som dragit igång på allvar. Det där har inte längre samma skimmer. Det kan i alla fall inte längre mäta sig med den spirande naturen om våren, fågelsången som börjat betyda allt mer för mig och hela den mjuka känslan av förväntan som framförallt månaden maj bär på. Men nu är det som det är, och så länge september är mild ska jag inte klaga allt för mycket. Jag kan bara inte skaka av mig känslan att världen plötsligt blivit väldigt gammal. Att det är något med energin som ständigt pekar mot höst. Vill man söka äventyret får man göra det på egen hand. Och det får inte ställa till någon oreda, inte rubba stabiliteten. Inte för yviga gester, tack. Då är det ändå fint att ha sina husgudar nära till hands. Som Novalis och Tranströmer och Philip Glass som vi snart ska lyssna till här. Det gäller att hålla den hemlighetsfulla elden vid liv, skriver Novalis i ett av sina fragment. Det är en prästlig tjänst och liknar vestalernas uppdrag i det gamla Rom. Aldrig fick den heliga elden på Forum Romanum slockna. Vi är mer förbundna med det osynliga än det synliga, säger Novalis på ett annat ställe. Vilket kan låta märkligt då livet ju på så många sätt handlar om vardagen mitt i det synliga. Men om jag går till mig själv så blir det snart uppenbart att det är det osynliga som varje dag, som ger varje dag dess skiftande färger. Den milda höstsolen kan lysa på mitt ansikte när jag sitter med kaffet på Hornsgatan efter morgonens lämning på skola och förskola. Men vad höstsolen säger mig just idag har ändå att göra med det osynliga, det som hemlighetsfullt rör sig på insidan. En bra dag så värmer solen. En dålig dag finns det inget i det yttre som kan skingra skuggorna. Ja, det gäller väl helt enkelt att hålla vestalernas eld vid liv. För att på så sätt komma nära det som mystikerna kallar det oskapade ljuset. En eld som inte förtär, ett stort ljus som vecklas ut över hans huvud, som det står i Tranströmers preludium. Att sjunka mot sommaren, nedåt, inåt, för att till slut stå där på stranden, helt befriad, med en solvarm sten i handen.

En underbar, helt ny inspelning av Philip Glass klassiker Metamorfos nummer 2. Vid pianot satt Olivia Belli. Och här en komposition som jag fann så sent som i början av veckan. Det är Petri Svasks Musica Serena, säger man väl. Ett stycke från år 2015, skrivet till den finländske dirigenten Juha Kangas och hans 70-årsdag. Stycket har en lätt, vemodig ton, men enligt Petri Svasks så är det här musik som handlar om skönheten på den lettiska landsbygden. Den som han upplevde som barn. Där varje ögonblick på något märkligt vis var fylld av en förundlig och oförklarlig glädje.

Och inåt går den hemlighetsfulla vägen. Hur ser målet ut då? Ja, det är väl bara att lyssna på Jocke Bergs nya singel som kom för några dagar sedan. Jag sjung för vårt liv i blomstertid, drömmar om den vida världen, något annat än småstadskatedralen. Vart leder vägen? Jo, till Arkadien förstås.

Joakim Berg med låten Arkadien. Dagens sista musik, det blir en sång jag hörde redan som barn. Jag tror faktiskt vi sjöng den på musiken i lågstadiet. Och det var något med texten som fick mig att haja till. Stjärnor i skelom, vad betyder det? Inte en aning. Nu glider gladans slint i snögans snår. Nej, jag förstår fortfarande ingenting. Ändå en så djup känsla av igenkänning som att jag hade varit på platsen som Alf Hambe sjöng om. Långt bortom mörkomånan sjö, där stjärnor stinga hål i himlen. Ja, också jag hade varit i Molom, landet dit den hemlighetsfulla vägen ledde.

Visa i Molom av och med Alf Hambe. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

Från Bratislava i Slovakien kommer Rebecca Russo som började sin karriär som cellist men sen specialiserade sig på viola da gamba. Här i starten av klassisk morgonlördag spelade hon ett gambastycke i D-dur av den tyske 1700-talstonsättaren Carl Friedrich Abel. Det är Julia Sjöstedt som har valt musiken denna morgon och jag kan bland annat utlova fin salongsorkestermusik och toner från en 346 meter djup sjö. Dessutom får du höra om blomman som inspirerade till en hel trumpetkonsert. Själv heter jag Martin Ekeholm och jag finns här i din radio fram till klockan 10. Vi startade ju programmet med Viola da Gamba. Och gamban finns med även i nästa stycke som är komponerat av fransyskan Anne-Madeleine Guédon de Prel. Sophie de Bardonnage spelar fiol, Justin Taylor spelar cembalo och Lucille Boulanger spelar viola da gamba i Henriette dans le Goût Nouveau. God morgon!

Trondheim-solisterna med dirigent Øyvind Gimse spelade Saraband ur Edvard Griegs svit i gammal stil som kallas Från Holbergs tid. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 där vi strax är framme vid Vad gör du 7:15. Men före det, mer musik från Norge.

Det här var sången inne i Huldrahaugen som Geir Tveit komponerade 1955 och som ingår i hans Folketonar Frau Hardanger. Mikhail Jurovski dirigerade Oslos filharmoniska orkester. Vad gör du? 7:15. Ja, det är jag nyfiken på att få veta. Berätta vad du gör så här tidigt på morgonen när många andra i det här landet fortfarande ligger och sover. Vad är det som har fått dig att gå upp tidigt just idag? Skriv ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se och märk ditt meddelande med 7:15. Åke och Monica har precis vaknat upp på ett hotell i Göteborg och trots att de inte är hemma så håller de på rutinerna och sätter på radion som vanligt på lördagsmorgonen. Det tycker jag låter som en bra rutin. Snart väntar en god hotellfrukost, hälsar de. Anna i Norrtälje är verkligen produktiv för hon har precis kokat 4 burkar med lingonsylt medan hon lyssnar på P2. Ja, nu blir jag avundsjuk. Hemkokt lingonsylt som gör så gott. Jag måste ge mig ut i helgen och se om det finns några lingon kvar i skogen. Sen har vi Fredrik i Stockholm som läser en biografi om konstkritiken John Berger medan han lyssnar på den vackra musiken. Han skulle gärna vilja höra Alessandro Marcellos oboekonsert medan han läser vidare.

Gabriel Pidou spelade den andra satsen ur Alessandro Marcellos obåkonsert tillsammans med ensemblen Le Chapitre. Musik som jag spelade för Fredrik Pontusson i Stockholm som funderar över konstkritiken John Bergers vackra tankar i biografin John Berger From Life som han läser just nu. Vad gör du själv så här dags på lördagsmorgonen? Motionerar du? Eller är du kanske en av dem som har ett jobb att sköta? Skriv en rad eller två och berätta. Maila till klassiskmorgon@sverigesradio.se och skriv sen 7:15 i ämnesraden. Tack! Nu byter vi soloinstrument från den nyss spelade obon till en klarinett när Michael Collins är solist i den andra satsen ur Bernard Krusells andra klarinettkonsert. Vi hör också Svenska Kammarorkestern i Örebro.

Vi hörde Frédéric Chopins eftertänksamma och vemodiga vals nummer 3 i A-moll, och det var spanjoren Javier Perianes som satt på pianopallen. Audivi vocem de Caelo, det är latin och betyder jag hörde en röst från himmelen. Och här kommer flera röster som sjunger just det.

Tallis Scholars med dirigent Peter Phillips sjöng Audivi Vocem av 1500-tals tonsättaren John Taverner. Här i klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Du har vaknat upp till lördagen den 26 september och vi kan säga grattis på namnsdagen till alla som heter Enar eller Einar. Einar är ett nordiskt namn från medeltiden som kommer från det isländska ordet för ensam krigare. Enar är en svensk variant av Einar. Idag är det också den amerikanske kompositören och pianisten George Gershwins födelsedag. Han föddes den 26 september 1898. Denna dag uppmärksammas också Europeiska språkdagen och lösgodisets dag. Lösgodisets dag är det väl i och för sig varje lördag, kan man tycka. Lyssna vidare på programmet så ska jag strax efter klockan 8 berätta om några händelser som har inträffat just på dagens datum genom historien. Nu tar vi oss vidare med en kontemplation av den brittiska tonsättaren Cheryl Francis Hoad och det är Adam Laloum vid tangenterna.

London-kören Polyphony sjöng I Will Lift Up Mine Eyes av Morten Lauridsen och Stephen Layton var dirigent. Och gillar du körmusik så har du all anledning att stanna kvar i närheten av din radio den närmsta stunden. Alldeles strax kommer en tonsatt dikt av Karin Boye och här och nu får du höra Frank Tickellis tonsättning av den amerikanska poeten Sarah Teasdales There Will Be Rest.

Phoenix Bach-kör och Phoenix Choral sjöng Frank Tekellis There Will Be Rest under ledning av Charles Bruffy. Och så var det den där tonsatta Karin Boye-dikten. Det är lyssnaren Sara Lundbäck som berättar om när hon som nybakad student i Umeå med hela livet framför sig sjöng Karin Boyes dikt Önskenatt. Stycket tog mig med storm på ett sätt som jag har svårt att beskriva, berättar Sara i sitt mejl.

Vi hörde Emil Sundbergs tonsättning av Karin Boye-dikten Önskenatt. Och det var Lundakören Palaistra vokalensemble som sjöng under ledning av Cecilia Martin Löf. Det var Sara Lundbäck som drabbades av den här musiken som ung student i Umeå en gång i tiden. Berätta gärna om någon musik som drabbat dig och hur det gick till. Maila till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Hängde du med? Klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Tonsättaren Bo Nilsson lär ha haft en fascination för stämningar och klangfärger, och han berättade sällan en konkret historia utan målade snarare upp en atmosfär i sin musik. Här spelade Norrköpings symfoniorkester med dirigent Mats Rondin Bo Nilssons Arctic Air. Vi fortsätter med musik av den franska tonsättaren Charlotte Soy, som levde fram till 1955.

0: Lang Lang satt vid pianot och spelade Romans utan ord av Charlotte Zoë.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det tycker jag att du ska fortsätta att göra. Klockan är nu 8:03 denna sista septemberlördag. Och i knappt 2 timmar till är det jag som heter Martin Ekeholm som presenterar musiken här i Klassisk morgon i P2. Om bara lite drygt 5 minuter ska jag berätta om några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Och det kommer handla om bland annat en musikal och ett vattendrag. Men före det blir det ett besök i Sankta Klaras trädgård som är en av de musikaliska bilder av landskap kring Assisi i Italien som Gabriel Pienet målar upp i sitt orkesterverk Franciskanska landskap.

BBCs filharmoniker i Manchester med Juanjo Mena på dirigentpulten spelade Sankta Klaras trädgård ur Gabriel Pienés franciskanska landskap. Det är den 26 september idag, och vad har då hänt på dagens datum genom historien? Jo, det var just den här dagen 1832 som Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna kunde invigas och öppnas av kung Karl XIV Johan. Jag talar såklart om

Det var dansbandet Cool Candies från Lidköping som sjöng om Göta kanal som sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Slätbaken i Östersjön. Kanalen har totalt 58 slussar och under de 22 år det hade tagit att bygga kanalen var det omkring 58 000 soldater som grävde, mestadels för hand. Vi hoppar fram till den 26 september 1957, för då var det premiär för musikalen West Side Story på Broadway. Vi hörde America ur Leonard Bernsteins musikal West Side Story, som spelades 732 gånger innan den gav sig ut på turné. Musikalen om de två rivaliserande gängen Jets och Sharks i New York har sedan gjorts i olika uppsättningar världen över och även filmatiserats ett par gånger. Till sist så var det också den här dagen 1982 som det första provrörsbarnet i Sverige föddes på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Barnet som var en flicka fyller alltså 44 år idag. Grattis! Hon var alltså först i Sverige, men numera är nästan vart 20:e barn resultatet av en lyckad så kallad IVF-behandling. Det där var några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Nu blir det mer musik och det blir en dans i form av en boré.

Dansen Bourré härstammar från Auvergne i centrala Frankrike. Här spelade Västtyska radions symfoniorkester i Köln Melbournis Bourré. Och det var Josef Bastian som var dirigent. Nu till den något ovanliga instrumentkombinationen två fioler och en altfiol som Antonín Dvořák har fört samman i Terzetto i C-dur som han komponerade på några dagar i januari 1887.

Den lettiska violinisten Baiba Skride och den tyska diton Veronika Eberle hade sällskap av altviolinisten Veronika Hagen från Österrike i den andra satsen ur Antonin Dvoraks Terzetto i C-dur. Hans Åberg i Uppsala sitter och bläddrar i sina noter och tänker tillbaka på förra helgen då han var med på en speldag med Maserska kvartettsällskapet på Kristinehofs Malmgård i Stockholm. Det spelades i första hand barockmusik, men vid ett av spelpassen samlades man i en större grupp och spelade som en salongsorkester. Hans vill gärna höra Enrico Tosellis serenata som han är svag för.

Den italienske tonsättaren Enrico Toselli skrev sin serenata för fiol och piano. Men här var det Hans Åberg i Uppsala som ville höra den med en salongsorkester. Det var salongsorkester Schwanen som med sin konsertmästare Georg Huber spelade Tosellis serenata. Gör som Hans och mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se när du har ett musikförslag som skulle passa att lyssna på här en kommande lördagsmorgon. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa eller smsa ditt musikförslag till numret 0470 72 60 67. Berätta vem du är och vilken musik du vill höra. 0470 72 60 67. Nu fortsätter vi med ett imprompto i Asdur av Felix Blumenfeldt. Och det är Philip Thompson som sitter på pianopallen.

0: Gardasjön är Italiens största insjö och den breder ut sig från Alperna i norr till Poslätten i söder. På det djupaste stället är det 346 meter till sjöns botten. Vi hörde precis när Razumovski-symfonian med dirigent Christian Pollack spelade Vid Gardasjön av Carl Komsak den yngre. Här i Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Att få ihop morgnarna med småbarn hemma är inte alltid lätt. Det blir lätt stökigt och då får man göra vad man kan för att hitta någon form av lugn tillsammans. I tisdagens Klassisk morgon berättade Maria Berge från Ljusdal att hon och hennes barn Ella och Oliver har börjat lyssna till Klassisk morgon under bilresan till skolan.
1: Det var väl en vanlig morgon. Vi hade stökat in oss i bilen och så rattar man på radion. Så var jag bara lite trött på all reklam. Då försöker man sappa bort från det och så kände jag att men P2, det var väl ett tag sedan man lyssnade där. Vi kollade vad som spelas. Och så var det jättetrevlig klassisk musik. Och det blir liksom ett lugn i bilen och ungarna blir helt tysta. Och vi sitter där allihopa och bara, vad vackert. Det var fint. Och det är så härligt när man får en sån liksom, ärlig reaktion från barnen. De liksom, uppskattar någonting, så är de ju ganska snabba med att tala om det.
0: Kul att höra Maria Berge i Ljusdal berätta om sin och barnens nya morgonrutin i bilen. Under veckan var det fler småbarnsföräldrar som hörde av sig och berättade att de brukar lyssna på Klassisk morgon i P2. Du kan som vanligt lyssna på alla våra program i 30 dagar på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon eller i appen Sveriges Radio. Nu blir det pianomusik när Alicia de la Rocha spelar Montanesa, som är en av fyra regioner eller kulturella miljöer i den spanskspråkiga världen som Manuel de Falla har skildrat i Piezas Españolas.

Storkyrkans kör i Stockholm med dirigent Gustav Sjöqvist framförde Anna Cederberg Orretegs tonsättning av Per Lagerkvists dikt Fågelunge, lyft din vinge. Nu ska du få höra om den latinamerikanska blomman Floripondio, änglatrumpet, som inspirerade den mexikanske tonsättaren Arturo Márquez till att komponera mellansatsen i trumpetkonserten Concerto de Otoño som han skrev till Pacho Flores från Venezuela. Satsen heter Balada de Floripondios.

Pacho Flores var solist i den andra satsen, Ballada de Floripondios, ur Arturo Márquez Concerto de Otoño, som betyder höstkonsert. Vi hörde också Orquesta Sinfónica Minería under ledning av Carlos Miguel Prieto.

King's College Choir i Cambridge med dirigent Joseph Fort sjöng Ave Maris Stella, Var hälsad havets stjärna, i en tonsättning av Christina Erkalian. Det var Yvonne i Ludvika som hade önskat den här musiken i appen Sveriges Radio. Klicka på delta-knappen på Klassisk Morgons sida eller i spelaren och fyll i formuläret. Tack!

0: Hornisterna Jocelyn Lightfoot och Annika Scott samt orkestern La Serenissima med dirigent Adrian Chandler spelade Antonio Vivaldis konsert i F-dur för två horn- och stråkorkester. Klassisk morgon har en timme kvar denna lördag och då ska bland annat Dietrich Fischer-Dieskau sjunga om att han är nöjd och kan dö i frid. Varför får du veta efter nyheterna här i P2 Sveriges Radio.
1: Det råder stor brist på audionomer i hela landet. Bara i Värmland väntas hundratals patienter på hjälp med sin hörsel. Tom Lindqvist är ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad.
2: Du hör ju inte, jag menar, då har du är inte med i samhället överhuvudtaget och du kan inte vara i diskussioner och såna här saker. Och det är klart, det mår ju dåligt av det.
3: Tom Lindqvist, ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad. I dagsläget kan väntetiden i Värmland vara upp mot 9 månader.
4: Då kommer man in i ett rum här.
3: Anneli Mikkelsson på hörselmottagningen i Karlstad.
4: Då får man knappar i handen och så får man lurar på sig.
3: Hon är en av landets omkring 1100 audionomer och fler behövs.
4: Så får man som patient att svara när man hör. Vi har ett informationssamhälle. Vi behöver höra och kanske märker av det tidigare än vad man gjorde för ett antal år sedan. Att man väljer att söka vård tidigare. Plus att tekniken har ju gått framåt så att man kan få den hjälpen tidigare.
3: Hörselvården i Värmland har med hjälp av extra resurser kortat köerna. Fortfarande står omkring 800 patienter i kö och flera audionomjobb står tomma.
5: Det är svårt att rekrytera, främst till mindre orter ute i länet.
1: Reporter Frida Gunnvall på P4 Värmland. USAs president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Och striden mellan USAs president Donald Trump och medierna fortsätter. Vita husets senaste drag är att CNN-reportrar inte tillåts resa med Trump ombord på presidentflyget Air Force One idag. Trumps tidigare beslut om att förbjuda flera större mediebolag inne i Vita huset har hävts av en federaldomare. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd i hela staden på grund av stora översvämningar. Enligt Bangkoks guvernör så har det fallit nästan 30 cm regn sedan i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. En kvinna säger till nyhetsbyrån AFP att vattnet går henne upp till midjan och hon har fått hålla sin butik stängd i 2 dagar. I Sverige väntas inte lika mycket regn, men det rör sig en del skurar österut över landet och efter det klarnar det upp. I Götaland och samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster dröjer det fram till kvällen. 15-19 grader i söder och i norr 5-10 grader. Det var Ekot, Matilda Durehed.
6: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
7: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Johan Henrik Källgren var en skald och en viktig kulturpersonlighet under kung Gustav III:s tid på senare delen av 1700-talet. En annan stor kulturpersonlighet på den tiden var tonsättaren Josef Martin Kraus, och det var han som fick uppdraget att skriva musiken till Källgrens skådespel Olympi, som sannolikt är baserat på en pjäs av fransmannen Voltaire. Vi hörde precis när orkestern L'Arte del Mondo i Leverkusen spelade Largo ur Olympi, och det var Werner Erhardt som höll i dirigentpinnen. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm, och fram till klockan 10 kommer du bland annat att få höra både Jussi Björling och Dietrich Fischer-Dieskau sjunga. Men här och nu ska vi växla från musik av en Josef till en annan. Från Josef Martin Kraus till Josef Haydn och den tickande andra satsen ur hans 101:a symfoni. Roger Norrington dirigerar Sydtyska radions symfoniorkester. God morgon!

Det var den schweiziske pianisten Benjamin Engeli som spelade Zephyr av Agathe Backer Gröndahl. Benjamin Engeli är en av medlemmarna i Gershwin Piano Quartet som framförallt spelar musik av den amerikanske tonsättaren George Gershwin. Och varför säger jag då detta? Jo, det är George Gershwins födelsedag idag. Han föddes den 26 september 1898. Nu ska det handla om barytonsångaren som har mottagit Polarpriset och blivit framröstad som tvåa i en tävling om 1900-talets bästa sångare. Placerad just bakom Jussi Björling, som förresten kommer att sjunga för oss strax före klockan 10. Jag pratar om den tyske sångaren Dietrich Fischer-Dieskau som levde fram till 2012. Det är Petter Lundström som vill höra honom sjunga den inledande arian ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 82, Ich habe genug, som är en solokantat för bas. Texten handlar om den fromme juden Simeon som hade fått i löfte av Gud att inte dö förrän han hade sett Jesus. När Simeon sen får möta det nyfödda Jesusbarnet är hans liv fulländat och han kan dö i frid. Ich habe genug. Jag är nöjd.

Dietrich Fischer-Dieskau sjöng den inledande arian ur Johann Sebastian Bachs kantat Ich habe genug. Och Günther Passin var oboesolist tillsammans med Bach-kollegium i Stuttgart under ledning av Helmut Rilling. Det var Petter Lundström som stod för musikönskemålet. Och det hade han gjort genom att mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra att skriva till oss på Klassisk Morgons Facebook-sida. Berätta vad du vill höra för musik en kommande lördag och gärna lite kort om varför du vill höra den musiken. Har du ett speciellt minne förknippat med den kanske? Klassiskmorgon@sverigesradio.se. Tack!

Vi hörde Elegi som är den tredje satsen ur den schweizisk-tyske tonsättaren Joachim Raffs 10:e symfoni som kallas Vid hösttid. Och det var Hans Stadelmeier som dirigerade Bamberger-symfonikerna. Det här är Klassisk morgon i P2 som om cirka 25 minuter ska lämna över den här radiokanalen till programmet Lördag med P2-familjen. Där Britta Svanholm Magnett konstaterar så här i slutet av september att skördemarknaderna runt om i landet har lördagsöppet. Och samtidigt samlas litteraturintresserade på bokmässan i Göteborg. I Lördag med P2-familjen sticker Britta ner näsan i en bok och händerna i trädgårdslandet och spelar musik som passar både jordiga händer och hjärna.

Arcanto-kvartetten spelade den berömda pizzicato-satsen ur Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur. Här är nu Andreas Rön och Kerstin Hindart med det andra, tredje och femte stycket för fiol och piano av Amanda Mayer-Röntgen.

Bjarke Mogensen var solist i den tredje satsen Aria ur den ukrainske 1900-talstonsättaren Ihor Shamos akkordionkonsert. Och han spelade tillsammans med Århus Sinfonietta med dirigent Magnus Pleidrup. Sång med Jussi Björling var utlovad och den kommer här.

Hugo Alvéns Jag längtar dig med Jussi Björling och Kungliga Hovkapellet under ledning av Nils Grevillius. Nu lämnar musikredaktör Julia Sjöstedt och jag Martin Ekeholm över till lördag med P2-familjen som ger dig mer vacker musik denna förmiddag. Närmast när Anna Joanna Oltian och Simon Bucher spelar den tredje satsen ur Marguerite Roscain-Champions flöjtsonat.

När jag lämnade hemmet i morse så drog en vind genom trädgården och ruskade om de rosor som fortfarande sitter kvar på grenarna. Speciellt rosen New Dawn som klättrar på hönsgården fick se en omgång av den spefulla septembervinden. Den ville förmodligen bara leka, men det blev lite hårdhänt. Ja, sista svängen för rosorna börjar närma sig så smått nu när hösten drar in. Och det vi hörde här, det var just en ros ur blommande liv, blommornas liv, som Dora Piatchevich har komponerat 8 stycken för piano. Det var Jekaterina Litvintseva som spelade. Först i lördag med P2-familjen och jag som heter Britta Svanholm-Magnett, jag är med dig under förmiddagen och in i eftermiddagen också, fram till 12:30 idag. Även om höstens intåg innebär att blommorna blir färre och färre, så finns det ju ändå mycket fint som har att göra med hösten också. Och då tänker jag bland annat på skördetiderna. Odlingarna är fulla av godsaker och äppleträden dignar av frukt.

0: that tree unless you're with me.
1: Ja, sitt inte under det här äppleträt om det inte är med mig, sjöng Emma Smith tillsammans med en jazzensemble. Lou Browns Don't Sit Under the Apple Tree var det vi hörde. Och igår så var det äpplets dag. Det firas den 25 september varje år för att hylla det svenska äpplet och vårt gröna kulturarv. Så här år så pågår det många skördemarknader. Den här helgen så går du besöka till exempel Ölands skördefest eller Skansens höstmarknad eller en höstmarknad i Åre. Och äppelmarknaden i Kivik, den sträcker sig över flera veckor. Ja, runt om i Sverige så går det alltså att köpa färska grönsaker direkt över disk av lokala producenter. Det finns många fler marknader som pågår i just den här helgen. Enligt bondepraktikan så ska skörden vara bärgad före Michelsmäss. Och det infaller den 29 september, alltså nästa vecka. Så det är bråda dagar, för annars kan frosten och höstvädret ta över. Och det som lämnas kvar ute på fälten riskerar att förstöras eller att tillhöra de underjordiska. Enligt bondepraktikan alltså. Det vill man ju inte utsätta sig för såklart. I Mariestad så har man kombinerat en kultur- och skördemarknad. Och det passar faktiskt väl in även på innehållet i lördag med P2-familjen idag. Jag har bett musikredaktör Carl-Oskar Frey att plocka fram musik som passar både mage och huvud. Vi kommer att få en hel del skördemusik, men också toner som är kopplade till böcker. För slutet av september är en tid när bokläsandet verkligen står i centrum och landets alla kulturredaktioner och läsintresserade flockas i Göteborg på bok- och biblioteksmässan som pågår just den här helgen. Men vi tillfredsställer magens behov lite till först. Låt mig få bjuda dig på ett päron.

Det här var den andra satsen, Only V, ur Erik Satis päronformade stycken, och det var Annika Fleck som spelade båda stämmorna här på piano. 2 oktober, som väl infaller, ska vi se, bör väl bli nästa helg, va? Det är päronets dag. Inte riktigt lika känd som äpplets dag, men det är ju ändå fint att päronet uppmärksammas också. Fruktstunden är nu över för ett litet tag, och vi ska istället få dyka in i Antonín Dvořáks stråkkvartett nummer 12, den som också kallas den amerikanska kvartetten.

Så här fint låter det när Hagenkvartetten spelar första satsen, Allegrot, ur Antonín Dvořáks stråkkvartett nummer 12. Den amerikanska kvartetten som han komponerade 1893 var det. Det är inte bara odlingar som bjuder på ätbara godsaker så här års. Även naturen bjussar på delikatesser, för det är svamptider i skogarna. Och nu kommer det musik av John Cage, för han var tydligen en hängiven amatörmykolog.

Maurizio Grandinetti spelade John Cages Dream i ett arrangemang för gitarr.

Vi hörde Laverne Walk av Oscar Pettiford med Matteboa Adami Quintet. Och på söndag i Jazzradion så blir det konsert, inte med kvintetten utan med Sebastian Mattebo Trio och Jonas Knutsson. Missa inte det. Det är helg och det är lördag med P2-familjen med mig, Britta Svanholm med Magnett. Det är inte bara skördefester och marknader som pågår den här helgen. En annan sorts marknad av ett mer intellektuellt slag, den äger rum precis nu i staden som jag sänder lördag med P2-familjen ifrån. Och då tänker jag förstås på bokmässan i Göteborg. Under 4 dagar varje år så får en gigantisk och i ärlighetens namn ganska omysig mässhall agerar skådeplats för till exempel utbyten av kloka tankar, maratonseminarier, ändlösa köer till de populäraste författarna och artisterna. Igår såg jag Carola sitta och signera i flera timmar faktiskt. Och varje år så brukar det också ske större och mindre verbala skärmytslingar mellan opinionsbildare och så är det förstås massor av litteraturintresserade kulturtanter på plats och några farbröder också. 1999 så gav den indiske författaren Vikram Seth ut romanen An Equal Music, kärlekens musik på svenska. Och i den lät han musik av Beethoven spela en central och återkommande roll. Handlingen i romanen kretsar kring Michael och Julia som under sina stormiga och kärleksmättade studentår i Wien spelade ur Ludwig van Beethovens 3:e pianotrio tillsammans. Och senare i livet så får den här musiken nya känslomässiga och symboliska dimensioner när den återkommer, men i ny skepnad i Beethovens eget arrangemang av verket, nu som stråkkvintett i C-moll som vi ska lyssna ur strax. Michael han försöker återskapa kärleken genom att spela den här kvintetten och samtidigt håller Julia, precis som Beethoven, på att förlora hörseln medan hennes liv ändå fortsätter kretsa kring klassisk musik. Här är 3:e satsen ur kvintetten.

Nash Ensemblen spelade menuetten ur Ludwig van Beethovens kvintett för två violiner, två violor och violoncell. Om du vill lyssna på mer kvintettmusik förresten, så satte jag ihop ett program just med bara kvintetter förra helgen. Finns i appen Sveriges Radio under Svanholm Magnetti P2. Många olika kvintetter blev det. En annan tonsättare som har påverkat författare, det är Joseph Haydn. Han sägs ha varit en av Tranströmers favorittonsättare. Bland annat inleds Tranströmers dikt Allegro så här. Jag spelar Haydn efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna.

Shahayekh Nosrati vid tangenterna i Joseph Haydns sonat för piano i e-moll. Vi hörde tredje satsen och vi ska fortsätta med fler kopplingar mellan litteratur och musik om en stund.

Det här var Johannas brudpolska av Emma Reed. Gruppen som kallar sig Emma och Elika spelade. Mer musik med litteraturkoppling. Schuberts oktett, den förekommer i Let the People Sing av J.B. Priestley från 1939. Och det är den adliga karaktären Sir George som försöker spela oktetten samtidigt som han är rejält berusad.

Det här var Sharona Ensemblen i Berlin och vi hörde Franz Schuberts oktett i F-dur, femte satsen. Nu till en Sverige-aktuell tonsättare som ursprungligen kommer från Japan. Karen Tanaka har länge utforskat samspelet mellan människan och planeten som vi lever på i sina kompositioner. Och i trumpetkonserten Verse of Light som fick sin urpremiär i Malmö nyligen har hennes blick vandrat till relationen mellan människa och teknik. Nu så ska vi lyssna till en sats ur hennes pianosvit Children of Light som hon har skrivit med utgångspunkt från rödlistade djur. Här är tofsibisen.

Jönbuckle i satsen Toffs Ibis ur Karen Tanakas Children of Light. Och igår fredag i konsert P2 så var Håkan Hardenberg solist i Karen Tanakas trumpetkonsert Verse of Light, som är en sambeställning mellan Sveriges Radio Symfoniorkester och Malmö Symfoniorkester.

En scenskörd hörde vi här i musikalisk form i David Ospens Late Harvest. Och han ledde också gitarristen Anthony Field och en stråkkvartett här.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: När en tidig höst drar fram över landet och kyler vinden och vidrör sommarens träd med sin hand, kanske du förstår vilka minnen jag bär på. Nu sjunger Ella Fitzgerald melankoliskt i Lördag med P2-familjen om en kärlek som har blåst bort med höstvinden.

Ella Fitzgerald, ja, hon är så bra. Ihop med en ensemble ledd av Nelson Riddle i Early Autumn av Ralph Burns, Woody Herman och Johnny Mercer. Och nu ska violinisten, riksspelmannen och kompositören Lena Jonsson fånga tiden vi är i just nu, hösten. Och hon gör det så här på sitt nya album Power of Polska som kom tidigare i år.

Jag tycker riktigt man kan känna doften av den klara höstluften och samtidigt vätan mot huden här i Lena Jonssons höstvals som hon spelade ihop med dragspelaren Johanna Johala.

Man vet fortfarande inte vem den brittiska tonsättaren som kallade sig Mrs. Philharmonica var. Men hon publicerade bland annat den här triosonaten runt 1715. Spelade gjorde franska Le Consort, och imorgon i söndagsmorgon så är de husband. Per Feltzin har valt ut musik med dem av bland andra Vivaldi och Giovanni Battista Reali. Men det är ju först imorgon. Just nu är det lördag med P2-familjen du lyssnar på. Och jag, Britta Svanholm-Maniet, jag står här och funderar på vad du som lyssnar håller på med just nu och vad du ska göra med din lördag när du har lyssnat klart på lördag med P2-familjen. Kanske är det så att du rent utav har med dig programmet i det du håller på med. Det går ju utmärkt att lyssna på P2 via appen Sveriges Radio i till exempel mobilen om du är på språng. Själv har jag inte riktigt bestämt mig för vilket ben jag ska stå på när jag kommer hem. Är det skörden eller litteraturen jag ska ägna mig åt? Jag skulle kunna ta tillvara på äpplen och göra mos. Eller kanske bara slänga mig på soffan med en bok. En författare som jag ännu inte har tagit mig an, det är Haruki Murakami. Hans böcker ligger i min oläst hög på nattduksbordet. Men när jag väl börjar läsa till exempel 1Q84- så kommer jag definitivt att ha den här musiken i bakgrunden som passar väl ihop med boken.

Vikingur Olafsson i arian ur Bachs Goldberg-variationerna. Den har stått som modell för tredjedelen i Haruki Murakamis romansvit 1Q84. Hans första arbete var faktiskt i en skivaffär. Sen efter det, när han hade avslutat sina studier, så öppnade Murakami jazzbaren Peter Cat i Tokyo. Många av hans verk är eller har en musikrelaterad tematik och också titlar som är baserade på särskilda sånger. Norwegian Wood är kanske den mest kända Beatles-låten. I romanen Norrut i ljuset söder om gränsen refererar han till låten Star-Crossed Lovers.

Billy Strayhorns och Duke Ellingtons Star-Crossed Lovers. Saxofonisten Pepper Adams med musikanter spelade.

Hexagon Ensemble i Gustav Holsts kvintett för blåsare. Vi hörde fjärde satsen, Air. I torsdags så skedde något ganska unikt får man säga. Då släpptes en ny översättning av Bibelns Nya Testament. Och en av anledningarna till att det kommer en ny översättning just i år, det är att det är 500 år sedan Nya Testamentet översattes till svenska för första gången, 1526. Anledningen till att man har valt att nyöversätta Bibeln är också att språket förändras och forskningen om de grekiska texterna utvecklas kontinuerligt. Så nu är översättningen lite närmare grekiskan, menar Svenska Bibelsällskapet. Det finns förstås massor av musik som hämtar sin text ur Nya Testamentet. Här är ett exempel.

Det här var Oculos non vidit ur Nya testamentets första korintierbrev. Det var den lettiske tonsättaren Richard Stubra som hade tonsatt. Och det var Irene Mesolora som ledde kören Meridian i den här inspelningen. Lördag med P2-familjen bjuder nu på en melankolisk vals av Clémence de Grandval.

två låtar på raken här i lördag med P2-familjen. Först en melankolisk vals av Clémence de Granvall. Juliette Durell spelade flöjt och Isabelle Moretti harpa. Och därefter följde Jan Johanssons version av gammal bröllopsmarsch från Dalarna. Från jazz på svenska förstås. Han spelade ihop med Georg Riedel. Och på tisdag, nu på tisdag den 29 september, så hyllar P2 just albumet Jazz på svenska. Det får du inte missa. Nu ska vi ut på de finska vägarna en stund.

Det här var den traditionella finska melodin Tiet, Vägarna. Och hon som sjöng ihop med en ensemble här var Laila Kinnunen som hade sin storhetstid under 50- och 60-talet. När Finland debuterade i Eurovision Song Contest 61 i Cannes så var det Kinnunen som sjöng Finlands bidrag. Och vi är mitt inne i ett finskt block här i lördag med P2-familjen. Janne Rättje spelar dragspel nu.

Dragspelaren Jan Rettje spelade sitt eget arrangemang av Domenico Scarlattis sonat för cembalo i D-dur. Och det blir mer finskt. Vi ska till en korsning eller ett vägskäl.

0: Det vi hörde här, det var något så unikt som en kantele-kvartett. Kardemimmit spelade Risteis, som betyder vägskäl eller korsning på finska, av Maija Pokela. Och det gjorde de här i Lördag med P2-familjen, där vi alldeles strax ska få eko. Men efter nyheterna så ska vi få träffa både en prins och en prinsessa. Och så blir det lite mer äpplemusik också så här i skördetider, att få sätta tänderna i ett saftigt äpple. Mm, det är gott. Men först ekot med Erik Norberg.
1: Ekot börjar i Thailands huvudstad Bangkok, där det utlysts katastroftillstånd i hela stan efter att ihållande regn har orsakat stora översvämningar. Hundratals människor har evakuerats. Så här säger Sveriges Radios korrespondent i Bangkok, Axel Kronholm, om läget just nu.
2: Ja, alltså i delar av Bangkok så är ju översvämningarna värre än i andra, och särskilt folk som bor längs stadens många kanaler har ju ett svårt läge där vattnen börjar stiga och kanalerna rapporteras vara fulla, så att där kan ju vattnet stiga så att säga in i folks bostäder och verksamheter, så där har folk uppmanats att flytta ägodelar och fordon till högre mark. Men överlag i staden så verkar myndigheterna försöka signalera lugn, och de säger att vattennivåerna håller på att stabiliseras nu. Man har ju flera pumpstationer runt om i stan som pumpar ut, jag läste, 1200 kubikmeter vatten i sekunden tillsammans. Så de jobbar för fullt, och borgmästaren har också sagt att det inte finns någon anledning till panik nu.
3: Finns det några uppgifter om att någon har skadats i samband med det här?
2: Inte ännu vad jag har sett. Alltså, Bangkok är ju ändå vant med översvämningar, särskilt under regnperioden. September som vi är inne i nu är ju liksom kulmen på regnperioden. Så det är inte ovanligt att det blir översvämmade gator när det är ihållande regn. Men samtidigt är det är ändå relativt ovanligt att det regnar så här länge ihållande.
1: Säger radions korrespondent i Bangkok, Axel Kronholm, och det var Annika Nordin som talade med honom. Här i Sverige har en 39-årig man som misstänks ha skjutit en annan man i en bostad i Hovslätt i Jönköping anhållits. Skottlossningen inträffade i torsdags. Misstankarna gäller bland annat försök till mord och grovt barnfridsbrott. Totalt 3 personer som var inblandade i den här skottlossningen fördes till sjukhus. 3 personer dödades i en drönarattack mot regionen Krasnodarske kraj i södra Ryssland under natten. Det uppger lokala ryska myndigheter på Telegram. Den ukrainska militären uppger att man attackerat ett ryskt oljeraffinaderi. Ryssland uppges också ha utsatt Ukraina för nya attacker i natt, bland annat mot huvudstaden Kyiv, där en brand uppstod i ett flerfamiljshus enligt räddningstjänsten. Så vädret. Regn och skurar rör sig österut över landet idag, men efter det klarnar det upp. Och i Götaland blir det en del sol, men samtidigt blåsigt. I öster dröjer det till kvällen innan det klarnar upp. Temperaturer mellan 15-18 grader i söder, mellan 5-10 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.

Höst i prinsens trädgård, Autumn in Prince's Garden av Miriam Hyde, flötisten Bridget Bolliger och pianisten Andrew West tillsammans i lördag med P2-familjen med mig Britta Svanholm Manjett. Du ska snart få träffa en prinsessa också, men vi sticker emellan med en höstserenad i jazztakt med den här veckans mest uppmärksammade 100-åring, John Coltrane.

Där tonar Peter DeRose och Sammy Gallups Autumn Serenade ut. Vi hörde Johnny Hartman på sång. John Coltrane spelade tenorsaxofon, McCoy Tyner piano, Jimmy Garrison kontrabas och Elvin Jones trummor. Och den 23 september 1926 föddes alltså Coltrane. Jazzradion gjorde 2 timmar på temat i söndags. Nu får vi träffa den lilla prinsessan som leker med guldäpplen i nästa stycke.

Pianisten Christian Grövlen spelade norske Alf Hurums Prinsessan leker med guldäpplena ur Äventyrland. Ja, vi hade ett finskt block för nyheterna, men nu har musikredaktörerna Carl-Oskar Frey och Julia Sjöstedt valt att byta grannland och nu befinner vi oss istället i Norge de kommande minuterna. Här är musik av Edvard Grieg.

Vi hörde en sats ur Edvard Griegs stråkkvartett nummer 3, och det var Siliakus-kvartetten som spelade. Och vi tar lite mer norskt, tycker jag.

Järmund Larsen Trio spelade hans egen tröstesång. Och vi går ut i eftermiddagen med en bossanova.

0: Kompositörerna Gorm och Lawrence Can't Get Over That Bossa Nova med Shirley Scott på elorgel. Vilken bra avslutning på lördag med P2-familjen som har handlat om både böcker och skördetid och äpplen och allt vad det varit. Jag, Britta Svanholm, tackar för mig och lämnar nu över till aktualitetsprogrammet här i P2. Hur har veckan låtit? Take it away, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
1: Har du återhämtat dig efter valet?
2: Alltså, jag vet inte. Jag tycker fortfarande att det känns lite tomt så här en dryg vecka senare. Mm. Jag vet inte, har du återhämtat dig?
1: Det kommer jag berätta strax. Hur låter egentligen en vecka? Om man försöker översätta nyheter och snackisar till musik. För jag tror att allt bär på en ton. Mitt namn är Lukas Kryger och jag är skådespelare och musiker. Och tillsammans med min kompanjon Sofia Winiarski, dirigent och konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, ska vi tolka veckans händelser genom våra egna personliga musikval. Det här är Hur har veckan låtit? Hej Sofia.
2: Hej Lukas.
1: Hej, mår du bra?
2: Jo då, jag mår bra. Men som sagt, jag tycker att det är lite... den här lägerelden, den väldigt polariserande lägerelden har ju försvunnit nu. Vad ska vi göra nu? Liksom?
1: Ja, det är en bra fråga. Det har varit olidligt jämnt. Och man kan väl också säga att det nästan är en underdrift att säga att ordet mandatpingis har blivit Sveriges mest populära ord. Ja. Jag blir galen när jag hör det. Men vi har ju fått ett valresultat. Och man kan väl sammanfatta det så här, hälften är nöjda, hälften är missnöjda, ganska precis. Men jag känner, som du också sa där, en enorm blues så här efter valet. All den här uppladdningen och spänningen och sen så får man ett resultat och då känner man, jaha, och nu är jag så trött på svensk politik att jag hellre dör än att höra ett till förslag. Håller du med om det?
2: Ja, jag vet inte. Och samtidigt så är det ju en ny process igång nu. Det är ju fortfarande, det är en annan typ av spänning. Det är bara det att den är plågsam på ett annat sätt.
1: Ja, man orkar inte höra den. Det känns så futtigt tycker jag. Men i den här valbaksmällan så läste jag om LHS 1140B. Vet du vad det är?
2: Jag tänkte LCHF trodde jag skulle
1: säga. Ja, just det. Jag har börjat med en ny diet. Nej, LHS 1140B. Det låter som ett routerlösenord. Känner du till vad det är?
2: Nej.
1: Det är en stenplanet som ligger ungefär 48 ljusår bort i den beboliga zonen, alltså lagom långt ifrån sin stjärna för att flytande vatten ska kunna existera. Och det är så här att i somras så var det några forskare från Harvard som såg helium lämna den planeten. Och det kan då vara ett tecken på att den har en egen atmosfär.
2: Wow.
1: Mm. Vilket då är avgörande för liv så som vi känner till det. Spännande va?
2: Mycket spännande.
1: Ja, jag blev taggad av någon konstig anledning på det här. Tyvärr så var det några andra forskare, läste jag sen, som hade tittat på det och sa, nja, vi ser inte något helium. Så det vetenskapliga... Ja, läget är väl ungefär som valresultatet. Hälften nöjda, hälften missnöjda. Men jag tycker att det är jättespännande med den här tanken på att det kanske finns liv någon annanstans. Jag har aldrig varit så rymdintresserad, men just nu så har det piggat upp.
2: Mm. Kanske någon form av... någon form av verklighetsflykt kanske, eventuellt från...
1: Det är 100% det. Jag vill fly bort. Så medan vi håller på med mandat hit och mandat dit så kanske det finns en helt annan värld, 48 ljusår bort, som vi precis börjat förstå. Så min vecka, den har låtit ungefär så här.

0: Mm, det här var bandet Rymden med låten Råk. Det är Bugge Wesseltoft som spelar piano. Visst är det coolt?
1: Mycket coolt.
0: Mm. Mm. Visst tungt, hamnar man i en annan galax?
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Mm, men jag tycker att det är orimligt att försöka omfatta det här med hur enormt universum är och att det hela tiden expanderar tydligen. Det är något som min dotter som håller på med rymden i skolan brukar säga till mig för att psyka mig. Mm. Hur känner du? Blir du lugn av att tänka på rymden eller får du existentiell panik?
1: Det beror helt på dag och sinnestillstånd, ska jag säga.
0: Idag då?
1: Lugn.
0: Lugn?
1: Ja. Ja, så otroligt lugn och fridfull känner jag. Eller blir jag av tanken på liksom någon liten rymdpartikel som bara flyter runt i ett intet.
0: Mm. Det låter jättemysigt. Mm. Ja. Jag vill också vara tydlig med att jag inte kan ett skit om den vetenskapliga delen av det här med rymden. Så jag vill bara säga det till alla lyssnare. Att kom inte med några lyssnarfrågor.
1: Jag tycker ändå när du sa LHS 1140B så jag tycker att det fanns en viss vetenskaplig pregnans i det.
0: Ja, jag är väldigt glad att höra det.
1: Men det kanske är för att du är skådis. Som du liksom,
0: ja, precis. Jag är bra på att fejka det. Jag tycker ändå den här svindelkänslan är väldigt härlig. Alltså att hur enormt det är. Det går inte att förstå. Det är väldigt skönt tycker jag. Och det är ju så att mänskligheten har ju tittat upp mot rymden i tusentals år och försökt att förstå vad som finns där. Men det kom nyss en nyhet som gav den där fascinationen en lite annan ton. Lyssna på det här.
2: Space is both a battlefield and the backbone of our joint force. We face determined and credible adversaries who are building and fielding counter-space systems at incredible speeds. So that is why we don't just monitor the domain, we stand ready to defend it. So let me be crystal clear. Today, Guardians operate on-orbit weapons that can defend the joint force against space-enabled attacks.
0: Ja, det här var alltså direkt från United States Space Force konto på X. Mm. USA har alltså för första gången offentligt bekräftat att man har vapen i omloppsbana. Man vill inte säga vad det är för vapen, bara att de finns där för att försvara amerikanska styrkor mot fientliga handlingar.
1: Så det skulle kunna vara liksom leksaksvapen som bara snurrar runt där, alltså i teorin.
0: Alltså i en drömvärld, Sofia, i en drömvärld. Vad känner du när du hör det här?
1: Jag känner att jag vill tro att det inte är riktiga vapen, utan att det är... Nej, att det är en science fiction liksom. Nej, precis, att det där är en science fiction dystopi. Det som åker runt är plastföremål.
0: Ja, jag hoppas du har rätt. Men det är så att Trump 2019 så skapade han det som kallas United States Space Force. Det är alltså en helt egen försvarsgren för militär verksamhet i rymden. Förut har det varit satelliter och kommunikationssystem och så här, men nu är det ju faktiskt riktiga vapen i omloppsbana, och det känns sisådär tycker jag.
1: Men det är ju bara ytterligare ett sätt att självdestruera, alltså det är ju liksom något som vi ju ägnar oss åt på olika sätt hela tiden. Det är ju bara nästa steg.
0: Jo, absolut. Det är ju någonting med mänskligheten som gör så. Förut så har vi stått och tittat dit och tänkt så här, vad består det av? Och finns det gudar där ute? Vad händer? Och nu när vi äntligen har tekniken att ta oss dit, då blir det liksom ett slagfält. Då ska vi kriga och bomba där ute också. Men den här kopplingen mellan rymden och krig är i och för sig inte helt ny. Till exempel planeten Mars är döpt efter den romerska krigsguden Mars. Och när Gustav Holst skrev The Planet, som är väldigt berömt, då fick första satsen heta Mars, the bringer of war. Det var kanske mer astrologi än astronomi som var Holsts liksom ingång i det hela. Men det är lite kusligt för att han började skriva Mars då, 1914, strax före första världskrigets utbrott. Vi lyssnar på det.

0: Det var alltså krigsguden Mars vi fick lyssna på. Pampig musik, eller hur?
1: Ja, väldigt maskulin. Eller?
0: Ja, absolut. Mm. Men det är väl krig också, väldigt maskulin, tänkte jag. Eller jag blir lite rädd i alla fall. Mm. Både av musiken och tanken på det här. Så jag tänker att vi behöver prata om någonting som ger lite harmoni. Och det finns ju en gammal idé om att universum är uppbyggd av just harmoni. Har du hört talas om det här? Sfärernas harmoni eller sfärernas musik?
1: Mm, absolut. Mm. Vackert. Mm.
0: Vackert, ja. Det är alltså en idé som är typ 2500 år gammal. Pythagoras såg att musikaliska intervall kan beskrivas med matematik och tänkte, finns samma struktur i hur himlakropparna rör sig? Och det är där den här tanken om sfärernas harmoni kommer ifrån, att hela universum är uppbyggt efter en musikalisk ordning. Och typ 2000 år senare så försökte astronomen Kepler, Johannes Kepler, att försöka vetenskapligt bevisa den här teorin. Så han skrev en bok 1619 som hette Harmonicus Mundi, världens harmoni. Vad tänker du om det där? Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
1: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det går inte.
0: Jag ber om ursäkt för det.
1: Det är alltifrån rymdens existentiella liksom innebörd till ja, men, är det musiken?
0: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt?
1: Nej, men så här. Alltså för mig så är det absolut... jag tror att liksom i mitt liv så är... idén om musikalisk harmoni helt, alltså det är som en grundläggande existentiell drivkraft. Mm. Alltså helt klart. Mm. Det är någon form av andlig riktning. Om jag har någon så är det absolut
0: så är det. Den. Det är allomfattande harmonin.
1: Och det behöver inte vara bokstavlig harmoni, men det är att saker och ting gestaltas genom en musikalisk logik för mig i livet.
0: Mm. Jag tycker också att det låter rimligt. Nej, jag är inte alls flummigt. Alltså... Det var ju flera som ville bevisa då att det faktiskt var som att det kom ljud från varje planet. Jag tror kanske inte att planeterna sjunger, men...
1: det tror jag.
0: Ja, du tror det. Mm. Ja, Big Bang, det låter i alla fall som en väldigt typisk rocklåt.
1: Universum har ju också en frekvens. Alltså, det är ju extremt låg... Men alltså, det är en frekvens som genomsyrar liksom hela universum. Mm. Ja, jättehäftigt.
0: 20 hertz.
1: Jag måste googla.
0: Ja. Men någon som blev väldigt fascinerad av det här med Kepler och de här idéerna, det var Paul Hindemith som skrev både en symfoni och en opera om Kepler, eller inspirerat av Kepler, med titeln Die Harmonie der Welt. Jag skulle vilja... Ja, vad skulle vi säga?
1: 963 hertz är det. Det är den universums frekvens som skapar en känsla av att vara i fullständig harmoni med ditt sinne, din kropp och din själ. Det är helt enkelt om man vill liksom, som det heter, align. Alltså man vill liksom vara i...
0: Ställa sig i linje med hela
1: universum.
0: Universum.
1: 963. 5 minuter om dagen här ser jag räcker för att du ska få förändring inom någon vecka eller två eller uppleva det.
0: Alltså jag vill jättegärna lära mig hur jag ställer mig i en frekvens, alltså i 963 hertz. Är det en kroppslig grej eller är det att man ska sjunga den tonen som ligger...
1: Man kan nog välja.
0: Mm. Jag vet inte. Ja. Det är kul i alla fall med Hindemith, för att han har skrivit en egen musikteori. Är det något du har liksom, jobbat
1: Nej,
0: med eller läst?
1: Inte alls faktiskt.
0: Nej, men där jämför han i alla fall tonerna med planetsystem. En liksom, grundton, det är solen. Och sen alla andra toner, jag antar att det är beroende på tonart då, men alla andra toner placeras runt den här grundtonssolen. Och hur starkt de då hör ihop med grundtonen avgör avståndet. Mm. Precis som planeten har olika avstånd. Då. Och jag tänker så att även om vi inte vet exakt hur rymden fungerar, så tycker jag vi ska glädjas åt att världsalltet kan rymma mandatpingis, rymdvapen och eventuellt liv 48 ljusår bort. Det är en rimlig tanke efter ett svenskt val. Men nu tycker jag vi lyssnar på lite kosmisk Paul Hindemith.
1: Äntligen.
0: Sista satsen ur Die Harmonie der Welt, och det är Herbert Blomstedt som dirigerar.

0: Häftig musik. Jag är ett Hindemith-fan. Jag älskar hans musik.
1: Hörde du världsalltet?
0: Jag kände det. Mm, jag tror säkert att det fanns lite New Age-frekvenser där också. Mm. Som liksom, ja,
1: det öppnade nya chakran.
0: Våra, precis. Mm. Mm. Ja, vi är lite trötta idag, eller hur, Lukas?
1: Jag är jättetrött faktiskt.
0: För jag hade tänkt komma till det, liksom, hur du sover egentligen.
1: Baserat på hur jag ser ut och hur jag pratar här idag.
0: Så här efter valet.
1: Jaha.
0: Och mitt i reptider, du jobbar ju intensivt och repeterar varje dag och varje kväll och varje natt.
1: Så är det. Ja. Jag vaknade här om natten ur en dröm där hela det konstnärliga teamet stod och skrek på mig. Mm. Du är föreställningens akilleshäl! Och så vaknade jag klockan 05:10. Så jag mår inte så bra just nu.
0: Vilken otrolig dröm. Ja. Jag hoppas att du har berättat den för alla dina
1: kollegor.
0: Ja, det är bra. Ja. Men, nej, men jag har också ett liksom, ordentligt sömnunderskott. Mm. Och då är det klart att då tänker man ju massor på sömn. Mm. Och sömnkvalitet och, ja, och sådana saker. Så jag har grottat ner mig lite i det här.
1: Mm.
0: Och jag vill fråga dig då, eftersom vi lever i en tid av diverse TikTok-trender och det liksom, som ofta slutar på maxing. Mm. Så undrar jag, har du hört talas om sleep maxing?
1: Nej, det har jag inte. Den var ju ändå liksom lite lättare att förstå. Vissa sådana här maxing-begrepp är ju, måste man läsa på rätt rejält för att fatta vad de betyder. Den är tydlig.
0: Ja, den är tydlig. Den är också enormt utbredd då, sen ett tag.
1: Mm-hmm.
0: Ökar i mängd hela tiden. Och är liksom, verkar vara ganska spridd i hur den gestaltar sig. Alltså det kan vara enkla saker som att...
1: gå och lägga sig.
0: Gå och lägga sig.
1: Ja.
0: Gå och lägga sig. Mm. Typ samma tid varje kväll. Just den det. Typen av saker. Men det kan också vara blåljus, bortstötande glasögon och sömnmått. Alltså att man mäter olika sömn...
1: Ja, liksom, men det har jag sett folk ha. Det tänker jag måste sabba. Alltså jag skulle bli så stressad att man går runt liksom efter en natt. Då kanske man känner att jag sov bra. Och så säger den, i natt har du aldrig kommit ner i djupsömn. Vad fan ska man göra med den informationen?
0: Nej.
1: Det är så stressande.
0: Då blir man ju jättestressad. Och det finns faktiskt en term för det här, en fackterm, som heter ortosomni. Alltså, det är då sömnproblem som är orsakade av oro för vad sömnmätaren ska visa.
1: Ja. Ja, såklart att det finns.
0: Fruktansvärt. Ja. Och jag känner att jag får ett stresspåslag bara av att tänka på det. Liksom. Och jag ramlade också på en studie från i somras som Karolinska institutet publicerade då, som jämför mäns respektive kvinnors sömnkvalitet och upplevda sömnkvalitet. Mm-hmm. Så

0: deltagarna skatta sin sömn efteråt. Mm-hmm. Det som var intressant var att männen sov i regel sämre mm-hmm. än kvinnorna. Men kvinnorna upplevde att de sov sämre än männen.
1: Inte Gud, vad konstigt.
0: Inte det liksom så symptomatiskt jo. För hur män och kvinnor
1: jo.
0: Ofta beter sig?
1: Jo, i,
0: liksom, att man sov ändå rätt okej som kvinna, men man uttrycker och upplever att man var så himla dålig på att sova.
1: Ja.
0: Medan män som då, enligt den här studien, vaknade mer, sov kortare helt enkelt. Fler uppvaknanden per timme och kortare totalsömtid. De glömde bort det här och tyckte att de hade sovit ganska bra ändå.
1: Gud vad roligt. Alltså, det här är en sån klassisk, jag mönstren. Tänker att det här bråkas väldigt många relationer. Är sömnen någonting man bråkar om och en tävling då också? Men jag sover ju alltid, jag vaknar ju så mycket lätt, så har vi det. Maja vaknar jättelätt, säger hon. Men om vi mätte,
0: nu har hon vetenskapen
1: tänk om jag vann,
0: precis.
1: Tänk om jag sov sämst.
0: Du har
1: det skulle leda till skilsmässa.
0: Men det är också det här att man, det finns ju inget som är så ointressant som en annan människas dåliga sömn, eller?
1: Nej, absolut. Alltså, nej. Nej, man precis. Är ju... Men är det för att man själv känner att vad fan vad du klagar, jag har sovit ännu sämre,
0: exakt.
1: Är det?
0: Exakt. Mm. Och du kommer aldrig veta hur dåligt jag sov.
1: Nej.
0: Nej, jag vet inte.
1: Men gud, vad roligt. Det kanske kan bli en trend att man alla med sömnklockor kan följa varandra.
0: Ja.
1: Att man kan liksom logga in och se hur kompisarna sov.
0: Jag tror att du har hittat nästa sleep maxing
1: Jag ska starta ett bolag.
0: Nåväl, låt oss nu drömma oss bort lite.
1: Yes.
0: Och där, med John Cage och hans pianostycke Dream.

0: Hur? Enormt sövande faktiskt.
1: Mm.
0: Det här var skrivet som till ett solodansverk.
1: Wow.
0: Vilket, ja, det här är bra insomningsmusik. Om man letar efter det så kan man kolla upp John Cage.
1: Ja. Jag tog på mig pyjamas här.
0: Ja, jag vet. Det var jättesnabb faktiskt. Men i alla fall, nästa sömnfenomen som jag har hittat då. Jag har grottat ner mig i sömnen.
1: Har du gjort det här när du inte kunnat sova?
0: Jag har gjort det när jag liksom nästan har... Jag har varit väldigt trött när jag har gjort det här. När jag upptäckte det här, som verkar extremt lockande just nu då. Mm. Det är någonting som heter sömnturism. Eller ja, sleep tourism. Sömnturism, det är alltså en ny växande form av resande eller turism. Där själva resandet kretsar kring... att få sova.
1: Liksom.
0: Även begreppet sleepcation används. Sleepcation istället för staycation, som vi ju är så väl bekanta med. Ja, enligt en artikel i Forbes så har sömnturismen redan blivit en miljardindustri.
1: Vad gör man då när man sömnturistar?
0: Jo, då är det så här att hotell har börjat bygga erbjudanden kring sömn. Det är allt ifrån liksom hur rummen är utformade med mörkläggning, temperatur och särskilda madrasser. Men det är också kuddmenyer.
1: Ja, men det har jag varit med om på hotell.
0: Ja, luftfiltrering. Och sen finns det ju också olika lyxvarianter. Alltså det finns något hotell i New York där man har ett särskilt sömnlaboratorium, sleep lab, där rummen kostar 16 000 spänn natten. Alltså, det är så här automatiserade sömn- och väckningsfunktioner, adaptiv madrass, jag vet inte, och sömnmätning.

0: låter ju inte helt
1: alltså, inte riktigt sunt. Som en så här härlig weekendgrej här, att hålla på med, tycker
0: nej.
1: Jag. Nästa steg är nedsövning mot betalning.
0: Nedfrysning liksom. Ja. Och nedsövning, precis. Men vi här i norra, på norra halvklotet kan ju se fram emot en boomande industri här. Därför att i och med temperaturerna, de stigande temperaturerna, så blir norra halvklotet helt enkelt väldigt intressant och attraktivt.
1: Okay.
0: Eftersom man kan sova här.
1: För man ska sova kallt,
0: ja.
1: Är det så?
0: Och ja, det vet
1: man. Ishotellen kommer liksom alltså, blomma.
0: Vi då, Stockholm, är rankat tvåa. Tyvärr inte detta, men tvåa. The second best city for catching up on sleep.
1: Är det det?
0: Ja, det vi hade noll tropiska nätter under hela sommaren. Ja,
1: och ändå sover vi så dåligt.
0: Vi sover ju dåligt ändå.
1: Ja.
0: Det vet bara inte.
1: Men vi måste ännu mer norrut kanske.
0: Turisterna, de vet bara inte hur dåligt vi sover.
1: Nej.
0: Och de vet inte heller att det är ljust hela nätterna på sommaren. Ja, i alla fall. Jag hoppas att vi kan använda musiken för att sova lite bättre nu igen. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på ett annat väldigt drömst stycke. Nämligen En fauns eftermiddag av Debussy.
1: Ja.
0: Därför att drömmen kanske kan vara en ingång i en bättre sömn. Eller hur? Drömmen och känslan, inte mätinstrument.
1: Nej,
0: och sömneskapism. Jag vet inte. Vi lyssnar på det i alla fall.
1: Det gör vi.

0: Ja.
1: Ja.
0: Gud vad fint.
1: Ja, den är underbar.
0: Mm, den är verkligen underbar.
1: Men,
0: Jag tänker att vi vet ju inte vad framtiden har att erbjuda. Men det här med sömnturism och rymdturism, som ju också är någonting som just vi har det. På gång, kanske kommer slås ihop. Vad tror du om det?
1: Ja, det vore ju riktigt intressant.
0: Ja, sova en liten sväng, flytande som du sa, ute just i rymden som en liten rymdpartikel. Och så kommer du tillbaks utvilad till jobbet och barnen.
1: Mm.
0: Ska vi hoppas på det?
1: Det kan vi hoppas på.
0: Mm. Mm. Du har lyssnat till Hur har veckan låtit med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Chang Imam var producent och Christer Orreteg stod för tekniken. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2. Vill du veta mer om musiken som spelades i programmet, gå in på sr.se.
2: Det här är Rendezvous i P2 som börjar med att mjölka ut det sista av sommaren med hjälp av Björn Isfeldts sommarhymn. En melodi från filmen Änglagård, andra sommaren från 1994. Välkommen till en 2 timmars musikmix med mig, Christian Sahl.

Musik av Björn Isfält, en av det sena 1900-talets flitigaste svenska filmmusikkompositörer. Han skrev musik till Astrid Lindgren-filmer som Ronja Rövardotter och Rasmus på luffen, till flera julkalenderfilmer på tv och till några av Colin Nutleys filmer, däribland Änglagård-filmerna. Denna sommarhymn, inspelad av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Anders Elias, var hämtad från den andra av filmerna. Och så komponerade Björn Isfält även musik till Roy Anderssons filmer.

Ett musiktips från en lyssnare i Vittsjö. Sommarens sista dans från Roy Anderssons film Giljap från 1975. Komponerad av Björn Isfält, som fick sitt genombrott som filmmusikkompositör med musiken till en annan Roy Andersson-film, En kärlekssaga, några år tidigare. Här var det Björn Isfält själv som ledde en studioorkester. Och vi kan väl fortsätta med lite svensk filmmusik. Nu av Thomas Lindahl från Stefan Appelgrens Sunes sommar 1993.

Titelmelodin från filmen Sunes sommar, en semesterkomedi som byggde på en av Sune-böckerna av Anders Jakobsson och Sören Olsson. Musiken skrevs av Thomas Lindahl och spelades av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén. Och här är ett stycke mycket äldre svensk filmmusik från klassikern Hon dansade en sommar 1951. Musik skriven av Sven Sköld.

från 30-talet och ett par decennier framåt var Sven Sköld en av svensk underhållningsmusiks främsta leverantörer av orkesterörhängen, om uttrycket tillåts. Skölds mest kända verk är nog ett stycke för violin och orkester från 1938, Sommar, kort och gott. Men till filmen Hon dansade en sommar 1951 skrev han också musiken. Ett urval av den framfördes här i en inspelning från 1952 med radioorkestern under Sven Skölds ledning och med Otto Kyndel som violinsolist. Samma uppsättning som 1940 då stycket Sommar först kom på skiva. Det var ett tag sedan vi spelade musik av John D. Loudermilk, flitig leverantör av populärmusikhits på 50- och 60-talen i den lite lättare genren. Hans tuffaste låt var nog den här.

Det här var två låtar skrivna av samma låtskrivare. Först Tobacco Road, en variant på temat taskig uppväxt. Man vill helst glömma alltihop. Ungefär som The House of the Rising Sun. Många har spelat in Tobacco Road. Ofta lite bluesigare rockband som Eric Burdons War, Jefferson Airplane, Blues Magoos och liknande. Soul- och R&B-sångaren Lou Rawls hörde vi här. Och därifrån var väl steget ganska långt till Skeeter Davis söta strandsnyftare Sunglasses. De tjejen som ska till stranden och packa ner sololja, handduk, spegel och läppstift, transistorradio och kamera och viktigast av allt solglasögonen som kan dölja kärlekssorgens tårar. John DeLaudemick alltså, en låtskrivare som hade rader av hits från 50-talet och framåt, och då sjöng in låtarna själv. Tobacco Road redan 1959. Sunglasses gav han sig aldrig på, men nästa låt, Angela Jones, som blev en topp 10 hit i England för Michael Cox, den gjorde han en fin egen version av.

John D. Loudermick 1962 på hans egen Angela Jones. Bland övriga 60-tals hits från Loudermilks pen-up hittar vi låtar som Indian Reservation, Language of Love och Then You Can Tell Me Goodbye. Nästa gäng är skotskt och har inspirerats av den amerikanska västkustens musik, inte minst av The Beach Boys.

Vi har snackat om kärleksförklaring, inte bara till hans Evangeline utan till själva namnet Evangeline. Och alla låtar som heter Evangeline, låtar med Cocteau Twins, Emmylou Harris med flera. Skotske sångaren och låtskrivaren David Scott och hans band Pearlfishers och The Word Evangeline från gruppens senaste album Making Tapes for Girls från 2024. Gruppen gav i princip ut en eller två skivor om året de 10-15 första åren, men efter 2007 har det bara kommit tre album. Denna soliga, mjuka pop har jämförts med Brian Wilson och The Beach Boys, precis som det mesta som High Llamas har gjort.

Brittisk-irländska High Lamas startade ungefär samtidigt som The Pearlfishers, det vill säga tidigt 90-tal. Ja, först var High Lamas namnet på en platta som irländske musikern, sångaren och låtskrivaren Sean O'Hagan spelade in, men blev sen namnet på hans band, eller projekt om man så vill. O'Hagan var dödstrött på all gitarrrock och sneglade på de harmoniexperiment som The Beach Boys hade gjort samtidigt som de tagit sig stora musikaliska friheter. Ja, O'Hagan försökte till och med få till ett samarbete med Brian Wilson. Planer som sprack när Brian Wilson insåg att han också måste bli en kopia av Brian Wilson för att lyckas med det samarbetet. Det vi hörde här var Yoga Goat från High Lamas senaste album Hey Panda från 2024. Vi avslutar vårt lilla rundsurfande i Beach Boys-inspirerad musik med Brooklyn-bandet Ladybug Transistor.

Gruppen Ladybug Transistors, som i sina senaste upplagor haft med svenska basisten Julia Rydholm, kom till 1995. De spelade in sitt sista album 2011. Därefter har man återförenats för enstaka konserter och till och med för en Sverige-turné för några år sedan. Och på nyutgåvor av deras plattor har det kommit till tidigare outgivna låtar. Gruppens sound har jämförts med brittiska Zombies, amerikanska Mamas and the Papas och förstås The Beach Boys. Just på den här låten, Oceans in the Hall från albumet The Albemarle Sound 1999, försökte man planka den legendariska studiobasisten Carol Kays spel på Beach Boys låtar som Good Vibrations, God Only Knows och liknande. Vår serie om europeisk swing från åren kring 1940 fortsätter idag i Tyskland, då vi tjuvstartar kronologiskt med en inspelning från 1934, då begreppet swingmusik knappt hade myntats.

Fram till 1934 var ordet swing i Sverige en boxningsterm och ett varumärke för ett rakblad. Åtminstone om man söker på ordet i Sveriges största dagstidningsarkiv. Men så i juni 1934 annonserar en pianist om engagemang och beskriver sig själv som swingplayer. Och snart är ordet swing i fullt bruk som genrebeteckning. Vad hade hänt? Ja, året innan hade Louis Armstrong gjort sitt första Sverigebesök och just 1934 etablerade sig Benny Goodman som swingkung efter en historisk konsert i New York. Nu föds inte en genre över en natt. Tecknen på en ny stil hade funnits i flera år och även i Tyskland var man med på noterna. Det här stycket, Mein Kaktus tanzt, spelade pianisten Hans Bunds orkester in i slutet av april 1934. Det här var ju en tid i Tyskland då jazzmusiken inte sågs med blida ögon i vissa politiska kretsar. Men dubbelmoralen var å andra sidan väl utvecklad. Tyska orkestrar fortsatte och tilläts fortsätta spela hot jazz och swing långt in på krigsåren under vissa förutsättningar. Och Berlin var ett stort centrum för europeisk jazz på 30-talet. Där spelade nederländska, belgiska, schweiziska, ja även svenska orkestrar på hotell och restauranger och klubbar. Bland de tyska orkestrarna fanns Heinz Wehne, sein Tanzorchester, med Peter Igelhoff vid sångmikrofon.

Och så vidare. Und so weiter, und so weiter. En populär dansmelodi 1936-37 i Tyskland. Peter Igelhoff sjöng in den med Heinz Wenes orkester. Vår sista tyska swingorkester leds av trumpetaren Kurt Hohenberger, som räknades som den främste tyske swingtrumpetaren under 30- och 40-talen. Repertoaren var blandad. Där fanns tyska dansmelodier och internationella standards som The Chico Werribee.

Kurt Hohenberger, trumpetare, orkesterledare, skivbolagsman med mera, och Ted Snyders The Sheik of Arabic, inspelad 1939. Med det lämnar vi den tyska 30-talsjassen, men inte 30-talsjassen. 1934 fick Duke Ellington i uppdrag att skriva musik till en film om svarta amerikaners liv. Det blev en 9,5 minut lång svit i 4 satser som Ellington kallade A Rhapsody of Negro Life, vilket också blev undertiteln till filmen A Symphony in Black. Vi hör de 3 första satserna. Den mellersta, A Triangle, innehåller sång av Billie Holiday, och det är hennes första inspelning.

Billie Holiday inte bara sjöng på A Triangle, andra satsen i filmen Symphony in Black, utan agerade också på vita duken i en dramatisk scen. Den här sviten ingår, kan man säga, i första generationens orkestersviter och liknande orkestrala verk som varken följer det sedvanliga mönstret inom klassisk musik eller inom jazz, utan tar sig större friheter både formellt och musikaliskt. Gershwins Rhapsody in Blue var förstås den stora förebilden. Ett par år efter Symphony in Black skrev Ellington den mer kända Black, Brown and Beige, även den sviten med så kallat rastema. Den återvände Ellington också till då och då under sin karriär, medan A Symphony in Black föll i glömska. Visserligen använde sig Ellington av teman från sviten i senare kompositioner, men den enda inspelningen av sviten är denna från 1934. Billie Holiday, hon kom att samarbeta med Ellington flera gånger och med åtskilliga andra av de ledande orkestrarna. Här hör vi henne med Teddy Wills orkester 1941 i Johnny Green och Edward Haymans I Cover the Waterfront.

En fortfarande ganska tidig inspelning med Billie Holiday, I Cover the Waterfront, inspelad med Teddy Wilsons orkester 1941. Enda solot på inspelningen togs av Teddy Wilson själv på piano. Och Duke Ellington och Billie Holiday var ett musiktips från en rendezvous-lyssnare som gärna hörde dessa giganter tillsammans. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Och nu också med Julie London.

Något överraskande kanske lär Billie Holiday ha tillhört sångerskan Julie Londons inspirationskällor. Överraskande därför att Julie London blev känd för det väldigt personliga tilltalet. Tilltal som gör att man inbillar sig att det här sjunger hon just för mig. Hon gjorde det utan att ställa in sig, utan några knep eller artistiska maner. Med Billie Holiday är det nog lite annorlunda. Hon har med sitt speciella nasala vibrato en sångstil som gör henne mer artistisk, det vill säga mindre personlig, mer offentlig. Allt det där är förstås diskutabelt, inte minst för att Julie London bara delvis hörde hemma inom jazzen och kanske var hon också mer de manliga lyssnarnas favorit. Här hörde vi henne i ett spår från debutalbumet, inspelat 1955. Julie Londons karriär var också ganska kort. Redan 1969 spelade hon in sitt sista album. Men hennes filmkarriär, som startade redan tidigt 40-tal, varade ända till slutet av 70-talet. Albumet Julie at Home från 1960 har av många utpekats som hennes bästa. Vi tar några låtar från det.

0: Let there be love, let there be love.
1: Två låtar med Julie London. Först The Thrill Is Gone, låten som vi spelade i Rendezvous för några veckor sedan med Dinah Shaw, som exempel på olika låtar med samma titel. Julie London ackompanjerades här av West Coast Elite, Jimmy Rolls piano, Emil Richards vibrafon, alveola gitarr, Don Bagley bas och Earl Palmer trummor. Earl Palmer som räknas som en av de bästa och definitivt en av de mesta studiotrummisarna i Hollywood. Fast just här satt allihop hemma hos Julie London och spelade i hennes vardagsrum, därav titeln på skivan Julie at Home. Vilket ju bara förstärkte känslan av det intima tilltalet. Imorgon lördag skulle Julie London ha fyllt 100. Dags för salsa.

trombonisten, trumpetaren och sångaren Willie Colon, född i New York av puertoricanska föräldrar, räknas inte bara till de stora namnen inom New York-salsan utan inom den latinamerikanska musiken överhuvudtaget. Han gav ut ett 30-tal album, 100-tal singlar, tillhörde de innersta kretsarna kring klassiska skivbolaget Fania Records, engagerade sig djupt i den puertoricanska och karibiska diasporans öden, även politiskt. Den här låten med de pentatoniska klangerna, China Cubana, var samtidigt en hyllning till en annan, till stor del tvångsförflyttad grupp. De kineser som i 10 000-tal lockades till Kubas sockerrörsplantager på 1800-talet och början av 1900-talet och som efter Castros maktövertagande skingrades över angränsande länder. Många kom till Florida i USA, andra till Puerto Rico eller till länder i Sydamerika. Willie Colon hördes själv på bastrumpet på den här inspelningen 1979. I början av det här året gick han bort, 75 år gammal. Neste salsero är flöjtisten Johnny Pacheco med rötter i Dominikanska republiken. Även han var verksam inom New York-salsan och var med om att starta skivbolaget Fania Records.

Johnny Pacheco började sin karriär i bröderna Eddie och Charlie Palmieris orkestrar på 50-talet. Men startade eget runt 1960 och blev efterhand inte bara en av pionjärerna inom New York-salsan utan enligt uppgift också den som uppfann begreppet salsa. Här hörde vi honom i Maria Cervantes, en låt av Noro Morales, inspelad 1968. Nästa gäng heter New Swing Sextet, bildades i New York 1965 och kunde förra året fira 60-årsjubileum som band. Fortfarande lett av grundaren vibrafonisten Jorge Rodriguez. 1970 blev sextetten så här i Rodriguez komposition Revolucionando.

New York-salsans segaste gäng, New Swing Sextet. Och då menar vi inte att deras musik är seg eller såsig, utan att bandet faktiskt fortfarande existerar efter 60 år. Det senaste man släppte ifrån sig på skivan var en singel 2024. Den här låten Revolucionando spelade man in 1970. Det var också titellåten på gruppens fjärde album. Vi fortsätter i Italien med musik som inte saknar en lätt latinmusikberöring, eller Latin Touch, som det heter på bättre internationell musiksvenska.

Det italienska skivbolaget Schema Records har specialiserat sig på latindoftande musik. I de flesta fall framförd av italienska musiker, men ibland med inlån av främst sångare från Brasilien. Här på Something Fine var det däremot italienska Stefania Rava som sjöng. Det gjorde hon på ett album utgivet 2009 av gitarristen och framförallt låtskrivaren Alessandro Magnanini, som efter att ha fått sitt genombrott några år tidigare med hits för bland annat Mario Biondi hade samlat ihop musikervänner till ett album med egna låtar. Something Fine var titellåten. På nästa spår har Magnanini anlitat sångerskan Elisa Aramonte, Morning Light.

albumet Something Fine med Alessandro Magnanini's musik kom 2009. Och 10 år senare gav Schema Records ut en ny utgåva av skivan med 2 extra spår. Det här var ett av dem, Morning Light. Om den också var inspelad 2009 eller kanske närmare 2019 finns det inga uppgifter om. Låten smälter i alla fall väl in i mixen i övrigt. Och härifrån tycks steget till Jean Sibelius vara oändligt långt. Men då får man föreställa sig att mycket av dagens lättlyssnade lounge-musik i många fall är scenisk. Den kan vara rent funktionell, skapad för dansgolv, men den kan också vara filmisk, gjord för riktig film eller för imaginär film. Ja, den kan till och med vara gjord för levande sceniska föreställningar av dans eller teater. I den genren jobbade även Sibelius i omgångar.

I sin sceniska musik ansträngde sig Sibelius inte för att skapa dramatiska scenarier utan stämningar, inte sällan små preludier till exotiska och mytiska dramer. Allt enligt Sibelius expertis. Här hörde vi hans kanske mest kända sceniska verk, Vals Trist, komponerat till ett skådespel skrivet av hans svåger Arvid Järnefelt 1903, Golema. Sex stycken skrev han till skådespelet, där fanns också denna valsromantik.

Pekka Helasvuo ledde Finlandia symfonietan i Helsingfors 1985 i Jean Sibelius romantiska vals ur skådespelet Kuolema 1903. Vi ska avsluta dagens rendezvous i England med en nice cup of tea.

det traditionella tedrickandet i England eller Storbritannien eller stora delar av samväldet har varit ganska klassbestämt. De som gick upp tidigt arbetade hårt hela dagarna mot sin middag mitt på dagen. Sen kom de hem mot ett rejält mål mat under tidig kväll. Det var det som kallades high tea. Te fanns alltid med i bilden. De övriga medborgarna i samhället, de som tillhörde de ledande klasserna, åt lunch mitt på dagen, intog ett eftermiddagste, afternoon tea eller low tea vid 4-5-tiden med enklare tilltugg, och åt middag framåt 7:30, med eller utan te. När Nicholas Brodsky skrev sin A Nice Cup of Tea till revyn Home and Beauty 1937 fanns det en text till melodin också, där en dam förkunnar att hon gillar en nice cup of tea på morgonen för att börja dagen, och en lika nice cup of tea 11:30 på förmiddagen är rena himmelriket. Att tedrickande i England pågår, eller pågick åtminstone 1937, dygnet runt. Francis Collinson ledde The Adelphi Theatre Orchestra i London på den här inspelningen. När vi nu ändå är i England, i London, och har lyssnat på Adelphi-teaterns orkester, bara ett par hundra meter sydväst om teatern börjar den stadsdel som rymmer parlamentet, regeringsbyggnaderna, Downing Street, Scotland Yard, till och med Buckingham Palace. Kort sagt, hjärtat av det administrativa London, maktens London. Eric Coates porträtterade stadsdelen i en av satserna i hans första London-svit. Pampigt, men också med en gripande nostalgi, som om man samtidigt skildrade det stora brittiska imperiets sista dagar.

0: Musik av Eric Coates. Det här var andra satsen i hans London Suite, komponerad 1933. Och det vi hörde var en av många fina inspelningar av sviten med BBC Philharmonic Orchestra i Manchester under ledning av Rumon Gamba. Inspelningen var från 2001. Och det fick avsluta dagens rendezvous. Har du missat något i dagens program eller vill höra något igen? Gå då in på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid den senaste månadens rendezvous för efterhandslyssning. Och har du musiktips, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig helg.
1: Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Musiken du inte visste att du älskade. Med mig, Esmeralda Moberg. Idag är dessutom Sara Parkman gäst-DJ i timme 3. Och Brasiliens största sångerskor fyller timme 2. Den här timmen beger vi oss bland annat ut på den vindpinade heden till godset Wuthering Heights, där Cathys och Heathcliffs öden flätas samman i en grym saga om kärlek, svek och bitter död. Sofie Livebrandt sjunger Emily Brontes egna ord i blod och bläck direkt från boksidorna i Svindlande höjder. Oh, Cathy!

Ett gammalt turkiskt lament, en sorgesång. Alma Atem Yorlande med Hilal Kaya fick även begråta den tragiska hjältinnan Catherine som dör i barnsäng i romanen Svindlande höjder. Emily Brontes ord tonsatta eller kanaliserade genom Sofie Livebrandt i Oh Cathy.

Väktare av gotländsk tradition och spelglädje sedan 1982. Gunnfjans kapell. Med gäster på albumet Endlös. En slängpolska efter 1800-talsklockaren. Erik Westerström.

Journey to the Unknown. Ni vet, den vi alla är på. Och så heter också debutalbumet för Nana Osei Tuomberima och hans ghanonska harplöta.

Crunchy, crunchy, jabon.

Så mycket sydamerikansk musik har uppstått i mixen av andinska ursprungsbefolkningen, det spanska och det afrikanska. Som Colombias stolthet, Bambucon. En pardans som påminner om såväl vals, springlek som menuett. Något för den dansnördiga. Spelas vanligen på stränginstrument, men Aranha kör stenhårt med sina flöjter.

Fields of Memories, Laura Cunnell. En meditation över hur det förflutnas ekon ständigt omger oss. Och en som lyssnar, som få, är Sofie Livebrandt på albumet Songs from Wuthering Heights. Jag tänker att det finns en plats innerst i människan och dikten där tiden inte börjat än. Och att det är därifrån Sofie Livebrandt hämtar sitt uttryck. Då är det liksom inget problem att det är 1800-tals prosa som ska förmedlas. Allt är nu. Och Emily Bronte andas genom Sofie Livebrandts sånger. 70 times, 7 times.

Vem anade för cirka 10 år sedan att återupplivandet av 70-talets subversiva turkiska folkpsykedelia skulle bli en sån inflytelserik standardgenre runt om i världen? Dansk-turkiska Hilal Kaya, Başendeki Yazman, en av de där klassiska folksångspärlorna, en friarvisa i ny ska.

Samspelet, spontaniteten och förankringen i traditionen. Det tycks vara saxofonist Christian Quadras ledstjärnor. Han är inte ett allombekant namn än, men han har hört sig allt ifrån obskyr improvisationsjazz på Fylkingen till festivalen Urkults Eldnatt och med alla möjliga sköna folkmusiker. Nu albumdebuterar hans egen tropp Quadra Collective. Här

Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. 3 timmar av all världens bästa musik med mig, Esmeralda Moberg. I timme 2, tidernas främsta brasilianska sångerskor. Och i timme 3 kurar vi skymning med Sara Parkmans mixtape. Den här timmens 3 leading ladies, Sofie Livebrandt, Laura Kanell och Hilal Kaya väntar. Men först en bön, Mpebo, med Nana Osei Tumbarima.

Hillel Kayas egen Birlokma Sevda. Ve mig, mitt hjärta ledde mig blind in i en förgiftad kärlek.

När Laura Cornell spelade in det här i ett medeltida kyrkvalv dök en fjäril upp hovrande framför henne. Tycktes titta, lyssna, vänta. Och Laura lät fjärilen bli improvisationens vägvisare. A butterfly stands vigil.

Romanen Svindlande höjder är en storm av förtvivlad frihetslängtan, sorg, passion och lyssnande spökelser. Det kände Sofie Livebrant och hon spelade in sånger i just det ruvande, grå, mossbelupna gods där Emily Bronte sägs ha fått inspirationen till sin roman.

Hilalkaya saknar sin älskade i Draken Sunrise. För henne, Sofie Livebrand, I Cannot Express. Vilka är Brasiliens allra största sångerskor? Det får vi veta alldeles strax. Men först, Quadra Collective, gamle Karlman. Det vill säga, vår modularsynt-idol, Egil Karlman.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Hela tiden kommer det nästan onödigt mycket fantastisk musik från det stora landet i väst, Brasilien. Kan man ens säga vilka som är historiens bästa sångerskor och sångare? Vi går tillbaka ett par år i tiden till två program med Åsa Veghed som ägnat sig åt brasiliansk musikkultur i närmare 3 decennier. Den här veckan korar hon 5 sångerskor och nästa vecka 5 sångare som du bara måste ha koll på. Vi dyker in i denna gigantiska musiknation och i MPB, Música Popular Brasileira, som först skapades på 60-talet när pop, rock och jazz korsades med folkmusik som den här. Mörö!

Moro och Mima till den afrobrasilianska gudinnan Oshoms ära. Oshom står för det feminina, skönheten och musiken. Brasiliens främsta sångerskor. Topp 5. Nästan ett omöjligt uppdrag. 5 sångerskor du bör känna till. På toppnivå. Topp 5 genom tiderna. Ja, det finns många att välja på. Och det finns något alldeles särskilt i den brasilianska DNA:t. Hela landet är ju musik. Och jag tänker på MPB-generationen. Sångerskor födda på 40-talet. Nana Caymmi, Gal Costa, Maria Bethania, Simone, Leni Andrade, Joyce. Alla av högsta klass. Och de kommer jag inte ens ta upp som Brasiliens främsta sångerskor, topp 5. Brasilien kryllar av fantastiska sångerskor. Flertalet är dessutom anonyma folksångerskor som inspirerat dem som blivit stora kända namn. Ja, ni hörde precis Donna Albania från Recife sjunga en maracatu med Nação Estrela Brilhante. Hon får representera skaran av folkmusikens anonyma sångerskor. Men nu befinner jag mig i Uppsala. En efterlängtad brasiliansk sångerska har anlänt.

0: Qual relação você tem para Marisa Monte e a música dela?
1: Amor, carinho, paixão, liberdade, verdade. Tudo de maravilhoso, maravilhoso. Amo Marisa Monte, amo. Acordo ouvindo Marisa Monte, durmo ouvindo Marisa Monte. Ela é fantástica, amo. Muito obrigada, Marisa Monte, por você estar aqui com a gente.
0: Obrigada.
2: Marisa Montes musik är kärlek, passion, frihet, sanning. Allt är underbart. Jag älskar Marisa Monte, säger Jandiara Diaz i barhänget på Uppsala konsert och kongress. Jag vaknar och lyssnar på Marisa Monte. Jag somnar med Marisa Monte. Tack Marisa Monte för att du är här med oss, säger hon. Jag möter folk som rest från Göteborg, Tranås och Falun. Och jag njuter av alla gungande kroppar och strålande ansikten jag möter i väntan på att konserten ska börja i Uppsala.

0: Jag träffar Katrin Bientzel Ahuda.
1: Vad har du för relation till Marisa Monchi?
2: Ja, men alltså hon har följt med mig under hela min Brasilienvistelse kan man säga, sedan 2000. Då hörde jag först av en slump när hon gjorde Georgie Baines version av Balança Pema. Men sen, och då började jag liksom, då hörde jag den här rösten och jag bara wow. Och sen så började jag lyssna på hennes skiva som kom redan på 90-talet någon gång som heter Mais. Och sen så var jag liksom fast. Och sen så blev det liksom hennes Portela-engagemang och samband. Och jag bodde i Rio många år. Och sen så när hon kom med Tribalista så var jag också helt fantastisk. Så hon har liksom följt mig under hela min Brasilienvistelse sedan 2000 ungefär. Det är otroligt stort. Alltså det känns helt fantastiskt, verkligen. En stor sångerska. Legend. Jätteroligt.

0: Ja, för första gången gästas Sverige av Marisa Monchi. En av Brasiliens stora stjärnor med Madonna-status i Brasilien. Och det är ett säkerhetspådrag runt henne. Ingen får komma nära och hon ger inga intervjuer. När biljetterna släpptes i början av året var det rusning. Konserten är utsåld. Hon gör en späckad Europaturné med The Greatest Hits av Marisa Monchi. Hon har över 3,4 miljoner lyssnare i månaden på Spotify. Men vem är hon? Marisa Monchi född i Rio de Janeiro. På 1980-talet studerade hon bel canto-sång i Italien och sjöng brasiliansk musik på barer om kvällarna. Hon slog igenom med buller och bång när hon uppträdde 1987 på festivalen Jazzmania. 1989 kom debutalbumet Marisa Monchi ao vivo. Men det var med albumet Mais i början av 90-talet som hon steg fram som låtskrivare och blev mer av en popartist. För många svenskar som har en relation till Brasilien är Marisa Monchi nostalgi. Som för Mattias Lindvall som rest från Falun för att gå på konserten.
1: Jag var utbytesstudent i Brasilien 89 och det var ju samma år som hennes första skiva kom. Så det var liksom soundtracket i hela mitt första år och min kontakt med Brasilien. Och den spelades ofta där hemma i min värdfamilj. Så att den har liksom präglat mig och sen har ju jag följt henne sen dess kan man ju säga.
0: Är någon särskild låt du tänker på?
1: Ben Kissy Kiss, den spelades ju jättemycket då 89, så den när jag hör den då dras jag tillbaka en 35 år i tiden.
0: Och Francisca, du är dotter till Mattias, alltså en generation yngre, men du är också här på Marisa Monchi-konserten. Vad har du för relation då till Marisa?
2: Hennes röst har ju varit närvarande i mitt liv väldigt länge. Jag är ju född bara liksom, typ några år efter att hon släppte sin första skiva. Och jag minns särskilt när jag var barn och fick hennes... när hon släppte sin platta tillsammans med Ostri Ballistes. Minns jag särskilt tydligt att jag brukade lyssna på den liksom, på repeat.
3: Hon har ju en väldigt portugisisk intonation.
0: Jag pratar med August Ekström som fått äran att skapa den härliga barstämningen med knastrande LP-skivor från Rio och Sao Paulo före och efter Marisa Monchi-konserten. Vi pratar om Marisa Monchis begåvning som textförfattare, hennes portugisiska intonation i språket, låtskrivaren, instrumentalisten, skivbolagsdirektören, producenten. Hon ville tidigt få kontroll över sin egen produktion och utgivning. Det som imponerar också är att hon varit stark nog att styra sin egen karriär, musiken, konserterna och har med smidighet tagit sig fram i en annars mansdominerad värld redan på 90-talet.
3: Ja, alltså, hon sådde väl frö till den nya generationens MPB-artister får man en känsla från liksom att hon har inspirerat en helt ny generation.
0: Ja. Och, både som låtskrivare och producent.
3: Ja, precis. Och varit helt liksom, fristående och skapat sitt egna. Det är häftigt.

Marisa Monchi är generationen som kom efter den första vågen av MPB-artister. Hon är 57 år nu och har stått 35 år i rampljuset. Men vilka är Marisa Monchis föregångare? Vi ska backa bandet och förkovra oss i några banbrytande brasilianska sångerskor. De främsta, enligt mig, under 1900- och 2000-talet. Jag börjar med radioepoken från 1920-tal in på 50-talet. Det var de stora sångrösternas tid. En röst som måste klara av att bli kompad av en hel orkester. Det skapades underhållningsprogram med publik, talangjakter där radions musikaliska drottning utsågs. Det utvecklades ett starkt förhållande mellan publik och artist med fanclubs och modemagasin. Här blev ju Carmen Miranda den som spred den brasilianska musiken internationellt och lite senare genom filmmediet i Hollywood. Så jag nämner hennes namn. Men den som bemästrade radioepokens sånger om hjärta, smärta, olycklig kärlek allra bäst var Elisechi Cardoso. Och när den banbrytande skivan Canção do Amor de Mais kom ut 1958 innehöll den kompositioner av Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim och João Gilberto på gitarr. Nya stilskapare och en bossa nova-epok i antågande. Här Chega de Saudade.

0: colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim.
1: Och sen kom filmen Orfeo Negro av Marcel Camus 1959. Den vann guldpalmen i Cannes och gjorde internationell succé som spred bossanovan över världen. Och vid mikrofonen stod Elisechi Cardoso med sin övertygande radioröst och som skapade odödlig filmmusik Mañana de Carnaval av Luis Bonfá. Mm.

Och när jag väljer min favorit Melisecci Cardoso så blir det en lite senare inspelning från 1978. Och som ett årgångsvin har hennes röst mognat ännu lite mer. Deisha av Baden Powell från albumet A Cantadera do Amor. Melisecci Cardoso lämnade jordelivet 1990.

Topp fem. För mig finns en sångerska som sticker ut. Som är sångerskan jag alltid väljer först som den främsta brasilianska sångerskan. Jag har alla hennes skivor, hennes box, hela samlingen. Elis Regina hade en sån bredd och charm och allvar och allt. Några få sångerskor i världen bara har det. En superbegåvning. Elis Regina var en av dem. Rytm, timing, den ljuvliga känsligheten, de fantastiska tolkningarna. Det finns en hel del videos att se, liveinspelningar som den här, Ekongesse Kuvo av Pedro Valji Caetano.

0: Nej, nu måste jag hugga tag i August Ekström igen. Jag träffar honom bland LP-skivorna. Han har varit otaliga gånger i Rio och har förmågan att leta upp det bästa av det bästa. Ja, vi är faktiskt helt eniga om att det är Elis Regina som vi kröner till Brasiliens främsta sångerska genom tiderna.
1: En väldigt speciell röst. Och svårt att tröttna på, tycker jag. Hela hennes register liksom från tidiga skivorna på 60-talet och sen fram liksom till mitten på 70-talet och så. Hon höll fanan jättehögt. Och genom alla genrer liksom var funky och liksom jazzy, rubbet. Och hon behärskade och var otroligt bra på att bara snappa upp och haka på.
0: Har du någon favoritskiva med Elis?
1: Jag har väl det. De kommer och går, men just för tillfället så tror jag ändå att det är en självbetitlad från 1972. Nu vet jag inte vad den... Alltså den har ingen namn, ingen titel. Den heter bara Elis. Men hon sitter i en rottingfåtölj. Du vet säkert vilken det är. Det är den skivan som jag brukar ha på från början till slut och lyssna på.
2: Det här är Folkmusiken i P2. Åsa Veghed på jakt efter Brasiliens fem största sångerskor.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Elise Regina Vincianos Blue.
1: Och jag har också ett favoritalbum. Kanske har det med nostalgi att göra, som så ofta med musik. Jag bodde i Rio de Janeiro och jag minns när jag köpte skivan i den stora skivbutiken i Copacabana, där jag kunde spendera timmar, och som inte finns kvar längre. Albumet heter Transfer Sound & Tempo och är från 1978. Det är liveinspelat och ett av Elis mest teatrala och politiska album. Fenomenala tolkningar, som Sinao Fechado av Chico Buarque de Holanda.

Elis Regina kom från södra Brasilien, Porto Alegre, och flyttade till Rio och slog igenom i början av 60-talet. På sin första Europaturné 1969 damp hon ner i ett vintrigt Stockholm och möttes upp av munspelaren Tot Stilemans, som spontant föreslog att de skulle spela in ett album tillsammans när hon ändå var här. När jag gjorde research till min bok Brasiliansk musik så haffade jag Tots när han hade konsert i Berwaldhallen 2002 och frågade honom om hur skivinspelningen av albumet Aquarela do Brasil gick till. Ljuvliga Tots berättade förstås att det var kärlek vid första stund och skivan gjordes i en tagning, så var en klassiker skapad.

Elis Regina dog 1982. Hon blev 37 år. Året efter, 1983, dog sångerskan Clara Nooners, 41 år gammal. Också hon en av de främsta brasilianska sångerskorna. Hon kom från delstaten Minas Gerais, men kom att bosätta sig i Rio och sjöng om havet långt från bergen.

Den folkmusikaliska inspirationen är så stark i den brasilianska populärmusiken, MPB. Música Popular Brasileira. Candomblé-rytmerna, de afrobrasilianska rytmerna, är grunden i nästan all musik i Brasilien. Sångerskor, kompositörer, musiker är uppväxta i den folkmusikaliska myllan eller har starka band till den. Här gör Clementina de Jesus och Clara Nunes en samba jihoda tillsammans, en balaeo.

Nästa topp fem utsågs till årtusendets sångerska av BBC. Många brasilianska kvinnor i musikbranschen nämner ofta hennes namn som den främsta. Inte bara musikaliskt, också personligheten spelar in. Styrkan, kraften, envisheten, kampen för ett bättre samhälle. Jag pratar om Elsa Soares.

Har ni inte hört P2-dokumentären Elsa Soares, sambadrottningen från planeten Hunger av Rafaela Stålbalk Klåse? Så lyssna på den. Den berättar om Elsa Soares liv och finns på SR Play. Elsa Soares levde ett långt och tufft liv. Hon blev 91 år gammal och avled så sent som 2022. Hon var en stridbar person och bra på att förnya sig, och i början på 2000-talet så gjorde hon samarbeten med många unga, trendiga musiker. Då hade hon redan haft en 50 år lång karriär och kände att hon ville göra något lite nytt. Okay.

Albumet No Tempo di Intolerancia gavs ut 2023 postumt. 7 av 10 låtar på albumet är skrivna av Elsa Soares själv. Så hon gjorde musik in i det sista. Hon var starkt samhällsengagerad och uppmanade till mod. Och är det någon som ska kallas modig och handlingskraftig så är det Elsa Soares. Den här låten heter Coraging, mod.

Tillbaka till Uppsala och konserten med Marisa Monchi. Publiken är, ja, exalterad. Hon kommer ut på scenen i en fotsid svart klänning. Elegant i gammaldags stil, som ett foto från Rio 1917. Ett rött scenljus lyser effektfullt upp henne. Någon hänger på henne en gitarr. Hon inleder konserten med Maria G. Verdaggi från det rosa albumet Vergi Anil Amarello Cogihosa i Carvão från 1994, som blev hennes breda genombrott.

Marisa Monchis nästa braksuccé kom med albumet Tribalistas 2002, som hon gjorde tillsammans med Carlinhos Brown och Arnaldo Antunes. Låten heter Carnevalia. Jag slås av den snygga och välregisserade konsertproduktionen. Välbalanserad med låtar från hela hennes karriär. Och det är väldigt mycket Marisa Monchi som levererar hit efter hit. Det mesta är eget material.

sin samhörighet med sambaskolan Potela som hon har stor passion för. Pichinguinha och Potela och Marisa Munchi hör nämligen ihop. Men mest av allt vill hon att publiken sjunger med.

Av Brasiliens främsta sångerskor, topp 5, som jag lyfter den här timman, är det endast Marisa Monchi som finns kvar i livet och med besked. Hon avslutar konserten a cappella med sången Benkis i Kis. Så snyggt att knyta ihop kvällen med sin första hit från 1989. Och publiken sjunger med och fortsätter att sjunga i konsertlokalen långt efter att hon lämnat scenen.

0: Utanför konsertsalen möter jag Anneli Cedermark.
1: Alltså jag har dansat, jag har gråtit, jag har skrattat, jag har ryst. Det har varit helt magiskt. Alltså hon har sån röst, hon har sånt budskap och hon har sån utstrålning. Underbart.

Gåshud på konsert med Marisa Monchi i Uppsala. Och tips från Åsa Veghed på 5 brasilianska sångerskor du måste känna till. Vilka var nu topp 5? Elisechi Cardoso, Elis Regina, Clara Nunes, Elsa Suarez och Marisa Monchi.

Här är vi. Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Och jag, Esmeralda Moberg. Den här timmen är det Sara Parkman som väljer musiken.

Kära lyssnare, det här är Sara Parkman, folkmusiker och music lover som står till er tjänst. Jag har återigen fått förtroendet att sätta samman musik, och det blir som det brukar vara i den här kanalen, musik som sprungar ur tradition på olika vis. Och gemensamt för den kommande timmen, det är att det är musik som tar in hösten, det blå ljuset, kylan, den förföriska ilningen som uppstår emot vind, blöt asfalt, barr skog. Och den där speciella känslan av att kliva in i mörkret, men på ett alldeles tryggt vis. Så sätt er skönt. Blunda. Räds inte det okända. Nu kurar vi skymning.

Det här är folkmusiken i P2 Mixtape. Gäst DJ Sara Parkman. Låtlistor finns på webben.

Det här är folkmusiken i P2 Mixtape. Guest DJ Sara Parkman. Låtlistor hittar du på webben.

Comme là.

0: kamera.
1: Ukin ere så går nog vattnet ut att vätsa.
2: Inte sökte på vatten. Inte brände på bål. Och inte fryste på villan med hej.
1: Men

0: Men, uke nere så går det vatten i alt etter vätsig, hæ?
1: Kren er det som gjeng på vatten for å ta vete seg?
0: En er han grå, en er han blå, en er han blå.

0: brän.
1: Ucki nere så går och vatt ni auto till vätsel. Ucki nere så är det du går, det ska jag nog.

Tack och tack till Sara Parkman som valde musik och kurade skymning med oss den här timmen. Låtlistor finns på webben. Där hittar du också massa bra musik från tidigare veckor. Alla avsnitt ligger uppe i 30 dagar efter sändning. Skriv till oss, folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Producent är Birgitta Sandberg, programledare och musikredaktör är jag, Esmeralda Moberg. Och tack till dig för att du lyssnar på oss och vidare i P2.

0: hyllningar.
1: Det är som att överföljas av en klar bäck.
2: Jättelycklig.
0: Sågningar.
3: Den här tycker jag inte alls om, den här tycker jag är narcissistisk.
0: Rabalder.
4: Nej, det låter apa.
0: Radioapparater.
5: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
7: Det här känner ju jag genast att det här får ju gensvar hos mig. Mm. Jag vet inte om andra kulturtanter håller med.
6: Ja, men det tror jag verkligen. Och en av kvinnorna i boken säger så himla fint. Det som förenar kulturtanter, det är att de har viga själar. Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
8: Om Centerpartiet sviker sitt vallöfte om röda linjer mot SD, då kommer riksdagsledamoten Birgitta Olsson att bli politisk vilde, det rapporterar Expressen. Olsson, som tidigare varit ett av Liberalernas främsta namn, gick tidigare i år över till Centerpartiet efter att hennes tidigare parti börjat samarbeta med just Sverigedemokraterna. Utrikes. I Indien har flera uppmärksammade våldtäkter den senaste tiden återigen gett upphov till protester i huvudstaden New Delhi. Situationen har också lett till en debatt om kvinnors utsatthet.
9: Så har det hänt igen. En ung kvinna har utsatts för en brutal gruppvåldtäkt i New Delhi och unga kvinnor har gått ut på gatorna för att protestera. Den här gången var det en 17-åring som skulle fira sin födelsedag genom att besöka två tempel tillsammans med en killkompis. Efter det första templet köpte de chips och en flaska vatten för att ta en paus i en park intill. Där stoppades de av tre män som låtsades vara poliser. Killen misshandlades och flickan våldtogs. De misstänkta har gripits.
10: I just don't think people in power think that women's safety is important enough for them to make a change.
9: Frågan man ska ställa sig är varför människor i maktposition fortfarande efter alla dessa år inte verkar bry sig om kvinnors säkerhet tillräckligt mycket för att åstadkomma en förändring, säger studenten Anja till nyhetsbyrån AFP. Flera uppmärksammade våldtäkter har ägt rum i New Delhi de senaste veckorna. Naila Salim, New Delhi.
8: I Grekland stiger dödssiffran efter explosionen i ett bostadshus i centrala Aten igår. Sex personer har nu bekräftats döda. Fyra av dödsoffren är turister från USA och de två andra ett grekiskt par enligt nyhetsbyrån AFP. Säkerhetsriskerna med AI är i fokus och nu är Kina och USA överens om att skapa en ny jourtelefon för incidenter kopplade till AI. Det här är ett av resultaten av Kinas statsbesök i Washington. Tanken med jourlinjen är att Washington och Peking snabbt ska kunna nå varandra i krissituationer, säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg.
11: Om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt, då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
8: Och idag höll påven Leo den 14 en mässa i centrala Paris. Omkring 700 000 människor beräknas ha deltagit. Påven är just nu på besök i Frankrike och imorgon ska han träffa personer som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp av präster. Ekots nyheter är klockan 18 i studion, Erik Norberg.
12: Some of the best music ever written in the 17th century. So extremely moving moments, extremely funny moments, some even vulgar ones, a lot of dance. So it's really an incredible combination.
13: Ja, gripande, komiska och till och med vulgära inslag och mycket dans. Så beskriver dirigenten Francesco Corti kvällens opera i P2. Och musiken är något av det bästa som skrevs under 1600-talet, säger han.

Ikväll ska vi till Drottningholms slottsteaters historiska tiljor och regissören Benjamin Lazars uppsättning av Claudio Monteverdis sista mästerverk, Poppeas kröning, L'incoronazione di Poppea. Varmt välkommen hälsar jag Francis Schocknesy till en hel kväll i P2 med italiensk barockopera i världsklass. Poppeas kröning uruppfördes i Venedig 1643 och är en av operahistoriens tidiga milstolpar. Librettot skrevs av Giovanni Francesco Businello och operan som vi hör den ikväll bygger på två sinsemellan olika handskrifter. Men eftersom Monteverdis originalpartitur gått förlorat är det oklart hur stor del av musiken som faktiskt han skrev. Operan har kallats den första moderna operan. Till skillnad från många tidigare verk handlar den inte bara om gudar och mytologiska figurer utan om riktiga människor som faktiskt har levt. Här möter vi till exempel kejsar Nero, hans älskarinna Poppea och filosofen Seneca. Komplexa karaktärer av kött och blod som skildras med en realism som var ovanlig på 1600-talet. Och trots att deras längtan efter makt och kärlek får dem att fatta tvivelaktiga beslut och göra hemska saker kan vi förstå och kanske till och med känna igen deras drivkrafter och leva oss in i deras öden. Operan utspelar sig i det kejserliga Rom vid mitten av det första århundradet. Poppea har lämnat Ottone och blivit kejsar Neros älskarinna. Fast besluten att bli kejsarinna får hon Nero att förskjuta sin hustru Ottavia. Filosofen Seneca försöker förgäves tygla kejsarens utsvävningar och väcker istället hans vrede och tvingas begå självmord. När alla hinder har undanröjts kröns Poppea till kejsarinna och operan avslutas med den berömda och förföriskt vackra kärleksduetten Purtimiro. I den här operan får alltså de hänsynslösa och omoraliska sitt lyckliga slut. Men Monteverdi och Businello visste också att publiken redan kände till det historiska utfallet. Lyckan skulle inte bestå för verklighetens Nero och Poppea. I de ledande rollerna kommer vi höra sopranerna Giulia Semenzato som Poppea, Arianna Venditelli som Nerone, alltså kejsar Nero, och Roberta Mameli som hans hustru, kejsarinnan Ottavia. Countertenoren Paul Antoine Benos Gion är Ottone och basen Trevor Elliot Bowes, filosofen Seneca. Mezzosopranen Lucille Richardot är Poppeas amma Arnalta och övriga sångare som alla tar sig an flera olika roller är Luca Cervoni, Giulia Bolcato, Josephine Mindus, Desiree Jove, Zachary Wilder och Marco Saccardin. Operan har tre akter men spelas i denna uppsättning i två delar. I prologen tävlar Fortuna, dygden och Amor om herraväldet över universum. Men Fortuna och dygden, gestaltade av Giulia Semenzato och Roberta Mameli, får ge vika för Amor, som sjungs av svenska sopranen Josephine Mindus. Ett förspel som antyder att kärlek och begär kommer att styra händelsernas gång. I orkesterdiket sitter nu Drottningholmsteaterns orkester redo. Och de knackningarna betyder att spelet kan börja. Här kommer dirigenten Francesco Corti för att leda kvällens föreställning. Poppeas kröning på Drottningholms slottsteater.

0: Du lyssnar på Opera i P2. Ikväll med Claudio Monteverdis Poppeas kröning från sommarens uppsättning på Drottningholms slottsteater. Och det är Francesco Corti som leder föreställningen med Drottningholmsteaterns solister och orkester. Sist här i första delen hörde vi en lekfull och flörtig kärleksduett mellan Desiree Giove som pagen Valletto och Josefin Mindus som Damigella, kejsarinnan Ottavias hovdam, med Amors pil i högsta hugg. I stark kontrast till allvaret i föregående scen med basen Trevor Elliot Bowes i rollen som filosofen Seneca, som den stoiker han var, avslutade han sitt liv med lugn och värdighet på kejsar Neros befallning. Ingen får stå i vägen för kejsaren som nu vill förskjuta sin drottning Ottavia för att kunna gifta sig med sin älskarinna Poppea. Vi är ungefär halvvägs in i akt 2 av 3 när vi nu går till en paus. Men här i P2 ska ni få följa med bakom kulisserna. Innan kvällens föreställning fick jag en liten pratstund med kvällens huvudperson, Poppea själv. Och hon har sjungit på Drottningholms slottsteater tidigare.
1: I was here for the first time in 2017 for Così fan tutte, and I discovered Sweden. I got so much in love that I started also a Swedish course. I can say jag är Julia Semenzato. Jag älskar Stockholm. Good.
0: Den italienska sopranen Giulia Semenzato berättar att hon sjöng på Drottningholms slottsteater första gången 2017 i Mozarts Così fan tutte. Det gjorde så starkt intryck att hon till och med började studera svenska. I årets uppsättning gestaltar hon alltså Poppea, en av operahistoriens mest fascinerande och mångtydiga gestalter.
1: I find it also a very special character, which I have to say I love to perform. I find the character so rich of colors and so rich of emotions from the beginning to the end, really. She can be smart, childish, happy, ambitious.

0: and then more heavy pieces. And this makes it very entertaining.
1: Operan Poppeas kröning är delvis ett lapptäcke av musik från flera tonsättare, vilket gör att uttrycket växlar mellan olika stilar och skapar en särskilt levande och underhållande helhet, säger Francesco Corti. Monteverdis originalmanuskript är förlorat, men verket finns bevarat i två olika handskrivna partitur. Ett från Venedig, troligen från tiden kring den första uppsättningen 1643, och ett senare från Neapel 1651. I uppsättningen på Drottningholm används en kombination av båda partituren, vilket är det vanliga i moderna produktioner.
0: We use a combination of both, which is normally the case with this piece. The first manuscript is Venice and is originated probably close to the creation of the piece, and it shows a number of changing of idea, transposition, changing of pieces, shortening of pieces. So it's been used a lot. The later Naples ones is from 1651. It's from a production which was completely out of Monteverdi's hands. And of course they added music because the local taste demanded more funny scenes. And we kept those ones as much as possible because I think they bring a lot of technicolor, let's say, to the piece. And they are nice interludes to the very serious matters that are discussed otherwise in the piece. The music has nothing to do with Monteverdi, but the text does have to do with Busanello's original text. And this was very normal in the life of opera in the 17th century. A piece would travel through the peninsula and it would be adapted systematically to the taste and to the needs and to the cast that was available.
1: Francesco Corti berättar att kvällens uppsättning bygger på både manuskriptet från Venedig och det från Neapel. Den venetianska handskriften ligger närmast originalet, medan den senare, neapolitanska versionen, innehåller tillägg som gjordes när operan anpassades för nya publikgrupper och nya ensembler, helt enligt tidens praxis. Det betyder också att en del av den musik vi förknippar med Poppeas kröning faktiskt inte skrevs av Monteverdi själv, och det gäller även den berömda slutduetten.
0: Yeah, indeed. So the final duet is by Ferrari, for sure. It's a masterpiece. That piece made Monteverdi quite famous, I must say, although it's not by him. The whole last part of the opera is by Sacrati. When Ottavia is done lamenting her fate, Ottavia, most of it must be by Monteverdi. It's too beautiful to be anybody else. Once she's done, everything else is by Sacrati, probably because Monteverdi was too ill to finish the opera. The prologue, so the opening of the opera, doesn't sound like Monteverdi. It's probably Cavalli or Cavallish, so to say, writing a bit more simple and a bit more funny. But nobody, I didn't receive any complaints about it. It's so beautiful music and it's really nice.
1: Ja, enligt Francesco Corti är den berömda slutduetten skriven av Benedetto Ferrari, och stora delar av operans sista avsnitt tros vara komponerade av Francesco Sacrati. Även prologen kan ha skrivits av någon annan än Monteverdi, möjligen Cavalli. Men än har Francesco Corti inte fått några klagomål på att inte allt är av Monteverdi. Troligen eftersom musiken är så vacker, säger han. Innan kvällens föreställning fick jag även en liten pratstund med den kanadensiske basen Trevor Elliot Bowes, som sjunger rollen som filosofen Seneca. Att få sjunga på Drottningholms slottsteater är något han har drömt om länge.
2: I've known about this theater for a long time, and it's been on my list of places I want to visit in my life, my bucket list. So when I got a call from my agent saying, we've had a show of interest from Drottningholm, and I thought, I know that name, why is that? And so I Googled it, and I thought, oh, that's the place, that's where I really want to go. So it was so exciting, and it really is just like living a dream that I've had in the past. So it's absolutely wonderful to be here. But what's amazing is that the building itself, it's like a living thing. It's like a creature that needs help from symbiotic creatures to make it operate and make it live and breathe. What's lovely is that the crew here often, they will say goodnight to the theater as though it's like a good friend or a child that they're putting to bed. So I love that feeling of what it is and how mobile everything is. But the theater also becomes like a character in this opera, because every scene change is done with such a sense of magic and smoothness, and it comes out of nowhere, and suddenly you're in a new world. And actually, when it's a very episodic opera, so suddenly you'll be in a throne room, and the next moment you're out in a garden, and then you're in another palace somewhere. So it moves very quickly. But the atmosphere of the theater as well, the smell of the wood, the creaking of the scenery, you know, hearing that, it puts you back in time. I really feel like I'm in the 18th century. The music, of course, is older, but even at that time, it was still a masterpiece. So it's this whole sense of being transported to another point in time, which I find really wonderful.
1: För Trevor Elliot Bowes är Drottningholms slottsteater en plats han länge drömt om att få arbeta på. Han beskriver teatern nästan som en levande varelse där både personalen och de historiska scenmaskinerierna bidrar till att ge huset liv. Och i just Poppeas kröning blir själva teatern med sina snabba och magiska scenbyten nästan en egen rollfigur i föreställningen. Han säger också att doften av trä, knarrande kulisser och den historiska miljön skapar en stark känsla av att resa tillbaka i tiden. Jag frågade honom också varför han tror att Poppeas kröning fortfarande berör publik nästan 400 år efter att operan skrevs.
2: Firstly, I think the way the characters interact is so full of intrigue, and it's really, you kind of feel like everyone's looking over their shoulder for the whole opera. No one is able to feel comfortable or trust anyone. So it's a very engrossing story from that point of view. And the musical language is so particular. It's this beautiful moment in time between the glories of Renaissance polyphony and then the later splendors of the Baroque, in which the text was really driving in everything. Later in the Baroque period, we have more to do with affect and a general emotion throughout a whole movement. But here, word by word, moment by moment, dramatic beat by dramatic beat, it unfolds harmonically in a way that really keeps you hooked throughout. And of course, the final duet, Pur ti miro, is just one of the most beautiful pieces I think I have ever heard in my life. I cannot imagine something being more perfect. So every opera has its highlights, and I think that one is well worth waiting for. And I'm sorry, you have to wait till the end for it, but it's worth it.
1: Trevor Elliot Bowes tror att mycket handlar om människorna i berättelsen. Intrigerna är ständigt närvarande och ingen verkar riktigt kunna lita på någon annan. Samtidigt lyfter han fram Monteverdis musikaliska språk, där varje ord och varje dramatisk vändning får betydelse i musiken. Och allra mest framhåller han den avslutande kärleksduetten, Pur ti miro, som han beskriver som ett av de vackraste musikstycken han någonsin har hört. Publiken får vänta ända till slutet på den, men det är värt väntan, säger han. Och vi ska inte dra ut på den väntan. När vi nu återvänder till föreställningen kommer vi in halvvägs i akt 2. Efter Senecas död firar kejsar Nero och skalden Lucano med vin och sång, och de hyllar Poppeas skönhet i improviserade kärlekssånger. Den bedragna kejsarinnan Ottavia beordrar den förtvivlade Ottone att mörda Poppea som han älskar. För att undgå upptäckt ska han klä ut sig till kvinna, och den förälskade Drusilla går med på att låna honom sina kläder. Poppea somnar tryggt i sin trädgård till amman Arnaltas vaggvisa när den förklädde Ottone försöker utföra dådet. Men han stoppas i sista stund av kärleksguden Amor och flyr. I akt 3 anklagas den oskyldiga Drusilla för attentatet, och hon tar på sig skulden för att skydda Ottone. Men han erkänner och avslöjar att det var på Ottavias order. Ottone och Drusilla döms nu till landsflykt, och även Ottavia förvisas och tvingas lämna Rom. Därmed är det sista hindret undanröjt för Nerones och Poppeas förening, Och operan slutar med att Poppea kröns till kejsarinna och de sjunger den berömda kärleksduetten. Vi hör Arianna Venditelli som Nerone, alltså kejsar Nero, Zachary Wilder som skalden Locano, Paul-Antoine Benoist-Jean är Ottone, Roberta Mameli är Ottavia, Giulia Bolcato, Drusilla, Giulia Semenzato är Poppea och Lucille Richardot är hennes amma Arnalta. Och den som styr och ställer med alla andra, Amor, sjungs av Josefin Mindus. Luca Cervoni gestaltar Nutrice, Ottavias gamla amma, och Desiree Giove är pagen Valletto. Och vi hör Trevor Elliot Bowes och Marco Saccardin som romerska ämbetsmän. Men den som styr musiken på Drottningholms slottsteater är dirigenten Francesco Corti. Här är den andra och avslutande delen av Monteverdis Poppeas kröning.

Ti darò la guanciata, venerabile antica, oh, fratello.

Så blev hon då slutligen krönt till kejsarinna och fick förenas med sin älskade Nerone, kejsar Nero. Kärlek, maktbegär och intriger ledde till Poppeas slutliga triumf. Redan i operans prolog fick Fortuna och dygden vika ner sig mot kärleksguden Amor i tävlingen om vem som har störst makt över människorna. Amor styrde sedan både kejsare, filosofer och förälskade som marionetter i Claudio Monteverdis sista stora mästerverk, komponerat till Giovanni Francesco Busenellos libretto, L'incoronazione di Poppea, Poppeas kröning, som fick sin premiär i Venedig hösten 1643. Här har vi hört Drottningholms slottsteaters uppsättning från sommaren 2026, iscensatt av ett konstnärligt team under ledning av regissören Benjamin Lazar, och för den musikaliska ledningen stod Francesco Corti, som ledde omväxlande från cembalon och omväxlande stående framför Drottningholmsteaterns orkester. Och sångarna vi hört var Giulia Semenzato som Poppea, Arianna Venditelli som Nerone, Roberta Mameli sjöng rollen som Ottavia och Paul-Antoine Benoist-Jean var Ottone. Giulia Bolcato var Drusilla och Lucille Richardot Arnalta. Amor sjöngs av Josefin Mindus och i lite olika roller hörde vi Zachary Wilder, Trevor Elliot Bowes, Luca Cervoni, Desiree Giove och Marco Saccardin. Den fullständiga rolllistan hittar du i appen Sveriges Radio om du söker på Opera i P2, där du också kan höra föreställningen igen i 30 dagar framåt. Inspelningarna gjordes på Drottningholms slottsteater under föreställningarna den 11 och 13 augusti 2026 av musikproducent Diar Boscani, musikteknikerna Johan Hyttnäs, Fredrik von der Palen och ljudtekniker Stefan Lövstrand. Och jag som presenterat Opera i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Efter Monteverdis dramatiska skildring av makt, kärlek och intriger ska vi här i P2 förflytta oss några decennier framåt i den italienska barocken. Till en annan av mästarna, Arcangelo Corelli. Och vi ska höra det första verket i hans berömda samling av Concerti Grossi, opus 6. Och det är Freiburgs barockorkester som spelar för oss.

Arcangelo Corellis Concerto Grosso i D-dur, opus 6 nummer 1, spelades här av Freiburgs barockorkester under ledning av Petra Müllejans vid en konsert i London 2005. Nu till en tonsättare som på senare år fått allt större uppmärksamhet, nämligen den italienska nunnan och tonsättaren Isabella Leonarda. Hon föddes i Novara i Piemonte i nordvästra Italien år 1620 och gick i kloster redan som 16-åring. Hon skrev närmare 200 verk, mycket kyrkomusik förstås, men det är nog hennes instrumentalmusik, hennes sonater, som fått mest uppmärksamhet. Här ska vi höra den italienska ensemblen Giardino di Delizie i en av Isabella Leonardas triosonater.

0: Musik från 1680-talets Italien var detta. Triosonat nummer 3 ur opus 16 av Isabella Leonarda. Spelades här av ensemble Giardino di Delizie från Rom. Det fick avsluta denna sändning som började på Drottningholms slottsteater. Missade du Monteverdis opera Poppeas kröning så finns den kvar att lyssna på i 30 dagar i appen Sveriges Radio om du söker på opera i P2. Producent för kvällens sändning var Diar Boscani och jag som är glad att du lyssnat heter Francis Schocknesy.
1: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Manet i P2 letar jag, Britta Svanholm Manet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva, får man väl tycka.
3: Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik.
2: Och för många av dem gick det dåligt.
3: Om en tid när ingen riktigt kunde vara säker.
2: Man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin.
3: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges radioappen.

Välkomna till Elektroniskt P2 med mig, Andreas Tilliander. Ikväll ska vi träffa en solartist och en duo som båda gör elektronisk musik, men av ganska olika slag. Otto Rhythm, eller Joakim Forsgren, skapar krautinspirerad poppy elektronika på egen hand. Portion Control räknas däremot som föregångare inom den hårdare syntmusiken. Bland deras beundrare finns bland annat band som Skinny Puppy och Frontline Assembly. Båda dessa artister, Otto Rhythm och Portion Control, kan också ses ha en viss resiliens. Alltså en psykologisk motståndskraft som hjälpt dem genom kriser och som fått dem att utvecklas och fortsätta med musiken. Vi återkommer snart till dem, men först ska vi lyssna till Sequenced av Jameson Nathan Jones från albumet Signals Volume 2.

0: För 3 år sedan, 2023, släppte Joakim Forsgren albumet Songs for the Nervous System under sitt alias Auto Rhythm. På det albumet gjorde han elektroniskt intrikat och krautinfluerad musik som också var ett sätt för honom att hantera den sjukdom han drabbats av. I våras kom uppföljaren Self-Help Manual och återigen handlade om musik som skapats under perioder av sjukdom, delvis som en slags terapi. Releasefesten för Self-Help Manual ägde rum i Audioramas gamla lokaler på Skeppsholmen och där presenterade Joakim Forsgren sitt nya album. Besökarna uppmanades att lägga sig ner på golvet och sugas in i musiken som kom ur.
1: Ja, det kommer vara liksom en endagets installation på det som byggdes som Audiorama på Skeppsholmen, som numera är Kungliga Konsthögskolans 17.4-system. Så det kommer vara en endagets installation där man kan gå in i min skiva så att det vecklar ut från att vara en stereobild till att bli en rumslig upplevelse i 17.4. Ja, det är 8 genelektmonitorer i en cirkel runt betraktaren. 5 i taket, 4 subwoofers i hörnen med tillhörande mellanregister i högtalare.
0: På vinylskivan är det förstås en stereomix. Så han fick göra om lite för att kunna presentera musiken i en flerkanalsmix.
1: Så jag har utgått från mixen som är gjord av skivan och sen har jag tagit spår för spår och skickat ut dem på olika sätt i rummet så att de rör sig enligt olika parametrar. Jag har fått hjälp att bygga ett jättebra system i Super Collider. Ludwig Elblaus som har hjälpt mig att bygga det systemet som gör att jag kan routa med ljuden på ett väldigt intuitivt sätt och kan ställa in bredd och höjd och hur de rör sig i både höjdled och i bredd och runt i rummet på olika sätt.
0: Det var en mycket vacker och härlig upplevelse att ligga där på golvet och höra Auto Rhythms musik i ljudsystemet. Normalt brukar man höra mer abstrakta elektroakustiska kompositioner i en sån här miljö. Så det var uppfriskande att höra på Auto Rhythms krautinfluerade elektroniska pop, där man kan ana influenser från tyska 70-talsband som Harmonia och Noi. Joakim var själv väldigt nöjd, berättar han.
1: Ja, nej, men det är otroligt förmånligt och vackert. Och det är som att vissa av de här låtarna har mixat själv, gjort grundmixarna för i, så här, ofta i sängen. På nätterna när jag vaknat har jag varit klar och min kropp har fungerat lite bättre. Jag har haft något helt fokus. Men sen har jag ofta driftat in och ut ur sömn under perioden när jag har gjort de här låtarna. Och det är lite som att vara i någon dröm, den här installationen också, tycker jag. Men det är ännu mer påtagligt att det blir någon väldigt taktikalitet, väldigt fysisk utveckling av musiken som är väldigt speciell. Det är som att musiken har fått en form den alltid har förtjänat.
0: Joakim Forsgren är konstnär och arbetar med både bild, skulptur och ljud. Jag frågar honom om denna ljudinstallation kändes som någon slags medelväg mellan ljud och skulptur.
1: Ja, exakt. Alltså jag har ju jobbat mycket med ljud i mina verk. Att det har varit som någon slags drone eller något som har skapat en koncentration i rummet. Men jag har sällan eller aldrig inkorporerat renodlad musik i mina konstnärliga installationer. Så det här blir väl första gången då världarna verkligen möts. Så jag tycker det känns alltså himla vackert efter många år. Jag i ungdomen så gjorde jag väl musik innan jag började med bildkonst. Men sen har man parallellt pågått det där. Och sen, ja, så det är väl först nu som de verkligen har hittat tillbaka till varandra på något sätt. Så nu är det någon slags visuell konst utan bild.
0: Vi träffas i Joakim Forsgrens studio och konstnärsateljé Bi Hagalund i Solna. Det var här han började göra musik på allvar igen. Särskilt efter att han för drygt 10 år sedan fick en svår diagnos.
1: Fick en liksom en neurologisk diagnos som jag har levt med sedan dess. Och det var liksom det ultimata svepskälet att liksom göra musik som berörde det här på något sätt. Att jag höll på och lekte med olika liksom titlar och namn och koncept. Och till slut kom jag på det här som att jag kallade mig själv för Autorhythm efter en gammal trummasynt jag har, eller trummaskin. Eller vad heter det, rytmbox som ungefär sånt som är inbyggd i orglar från Selmer. Och nyligen läste jag om den här, att den hade använts på första demotyperna med Depeche Mode. De hatade den och tyckte den lät för jävligt. Så då hittade jag Autorhythm som på något sätt var ett väldigt bra namn, för att det dels så handlade det om liksom att vad skulle de här syntarna eller trummaskinerna spela om jag själv inte kunde klara av att hantera dem eller peka mer, knuffa dem i rätt riktning. Men sen också så finns det ett medicinskt fenomen som handlar om autorytmik, hur liksom celler i kroppen kan fungera autonomt utan uppdrag från hjärnan, så kan de liksom fungera på cellulär nivå med autorytmik. Så att det var liksom att två av de världarna som jag var väldigt, väldigt inspirerad av eller intresserad av, musiken och medicinen, smälte samman. Och sen blev det till slut ett album då som heter Songs for the Nervous System.

0: Doom Variations från 2023 års Autorhythm-album Songs for the Nervous System. Ett album som Joakim Forsgren skapade under tiden han insjunknade.
1: Jag lyssnade på de låtarna och själv undrade hur tusan gick till att de blev av. Liksom. Och kanske ännu mer på den här nya skivan att jag var ju så sjuk under vissa perioder att jag liksom... Det var några månader som jag bodde hemma med mina föräldrar för att jag kunde liksom ibland, i vissa kvällar så kunde jag liksom inte dra täcket över mig själv eller vända mig om i sängen. Och ändå har jag gjort musik som jag lyssnar på den nu. Det var någon vän som lyssnade på den på plats i lyssningsrummet. Han tyckte det lät som att ligga på stranden en solig dag. Och liksom att skapa musik som framkallar de känslorna trots att man själv... Ja, men så hasar sig fram som någon liksom... Ja, men jag tycker själv att det är väldigt fascinerande hur musiken kan framkalla liksom drömmar och sidor av sig själv som man inte vet om att man har längre. Liksom.
0: I våras släppte han alltså Self-Help Manual, som på många sätt känns som en slags systerskiva till den första.
1: Ja, men absolut. Det är väl en vidareutveckling av liksom tematiken. Och man ska säga skillnaden så är att den är lite snabbare tillkommen. Det finns kanske lite mer liksom en lätthet. Lite mer popformat på låtarna. Försökte ha liksom lite mer så här vers, refräng ibland, i alla fall antydningar till det. Och sen spelar jag mer bas. Skulle jag säga. Kanske mer Rhodes också.
0: Titeln på albumet, Self-Help Manual, skvallrar ju om att Joakim Forsgren använt sig av sitt eget musikskapande inte bara för själva musiken, utan också som ett sätt att ta sig igenom en djup kris och ett allvarligt sjukdomstillstånd.
1: Det finns någon slags känsla i att vara och skapa musiken som gör att allting annat försvinner verkligen. Alltså att det är det är väl det närmsta liksom man kommer någon slags sen eller någon alltså meditativ närvaro. Så då liksom verkligen framtid, dåtid, allting bara bleknar och man befinner sig bara i ett liksom upplöst här och nu. Och under samma period så har jag har ju hållit på med massa olika experiment på mig själv, medicinska experiment, både med ljud och ljus. Och under den här perioden också så har jag genomgått en operation i Schweiz som jag är först i Sverige med. Som har liksom gjort att 70-90% av mina symptom har bara försvunnit. Liksom. Så ja, jag har väl försökt göra liksom självhjälpsmanual för hela mitt liv. Genom musiken, genom medicinen, genom konsten, genom fantasin. Ja, allting i världen, om man ser till hur mycket skit och helvete som försiggår i världen, så man får välja om man vill se allting som inte funkar eller det som funkar. Det är väldigt vackert att sitta här och titta ut på liksom blå höga hus som är 14 vånings höga som gör att man inte ser himlen knappt, men i den här trävillan från 1800-talet. Liksom.
0: Delar av albumet har han alltså producerat, eller snarare redigerat, i sängen. I ett halvvaket tillstånd när smärtan i kroppen blev för stark för att han skulle kunna sova. Då har han använt dator. Men han tycker egentligen inte om datorn som musikinstrument.
1: Jag har ju inte gjort någon musik i datorn, för det, jag vet inte hur man gör. Alltså det ger mig noll motorisk feedback att liksom trycka på en dator egentligen. Så att för mig är det mer ljud att liksom slå sin hand mot en betongfundament än att liksom försöka skruva fram något ljud i datorn. Men däremot så var det under en period som jag var ganska dålig motoriskt, så att jag kunde spela in musik i studion. Men jag kunde inte, det hade svårt att redigera musiken. Så att redigeringsarbetet kan man säga att jag gjort väldigt mycket i sängen. Liksom tagit bort onödiga pålägg och flyttat om lite inspelningar. Så, att den delen av skapandet har jag gjort väldigt mycket hemma i sängen.
0: Stundtals hände det att han blev förvånad när han lyssnade nästa dag. Eftersom musiken redigerades i ett slags halvslummer kunde han förvånas över vissa detaljer som han inte mindes att han hade gjort.
1: Ja, nej, men det fanns väl någon viss känsla som det framkallade i alla fall. Och jag skulle säga att det är en typ av liksom klarhet. Eller... Jag blev också väldigt lugnad av något besked jag fick. Besked, det låter väldigt formellt, men... Tydligen så har i mänsklighetens historia man under väldigt lång tid innan industrialiseringen ägnat sig åt någonting som heter liksom, på engelska heter two sleep, på svenska heter det kanske uppdelad sömn. Man har sovit i 3-4 timmar, sen man var vaken en timme eller två och bytt ved i elden eller bett om bön eller sett till sina djur eller så. Sen har man sovit 4 timmar till. Och under den här perioden med sjukdomen så var jag väldigt påverkad av sömnen också. Att jag hade svårt att sova liksom hela nätter. Men det fanns någon väldigt så här betryggande att veta att så här har faktiskt människor gjort förr och det har gått bra. Så då använde jag de här vakna timmarna till bara, ja men jag redigerade någon låt. Eller... Sen somnade jag om och då var det liksom inga problem. Då var ingenting jag började ha ångest över att jag inte kunde sova hela nätterna. Ja men jag överraskades bara att det lät bra när jag vaknade.
0: Men nu sitter vi alltså i hans studio i en gammal vacker trävilla i gamla Hagalund. Olle Olsson-museet ligger strax intill. Och blickar man snett ut från fönstret ser man de 14 våningar höga blå husen som kallas Blåkulla. I denna inspirerande miljö har han gjort det mesta av inspelningarna för skivan.
1: Det är en Fender Rhodes som jag köpte och som är liksom här, ett instrument som jag liksom alltid haft en väldigt... Alltså jag vågade knappt röra det här första liksom 5 åren för att jag har så mycket respekt för Herbie Hancock och liksom Fela Kuti och alla de här som har liksom kunnat spela på de här. Jag är med att luta mig på tangenterna på något intrikat sätt. Och bara det ger någon otrolig magi liksom. Särskilt om man sätter igång något bandeko eller någon effekt som det liksom får liksom svaja lite genom. Väldigt bra genom ringmodulator eller den här Duet Vocalizer by Lynn. Allting låter jättebra genom den. Ingen som förstår vad den gör, men det låter bra. Sen är jag väldigt förtjust i den här trumsynten som är en 8-kanalig Vermona. Så att jag har liksom inga generiska trumljud på mina skivor i princip. Det är någon enstaka låt om jag har någon preset trumsynt eller trummaskin eller. Men annars så skulpterar jag alltid fram det och sätter liksom bastonen efter liksom vilken tonart som låten går i eller. Och sen är det alltid stämt liksom lite så på chans liksom. Jag har aldrig suttit med någon stämapparat, så att det gör väl också att det blir något liv i hela musiken.
0: Det är liv i musiken. Det låter som sagt men också elektroniskt och med en dragning åt tysk krautmusik eller möjligen tidiga Kraftwerk.

0: Joakim Forsgren under sitt alias Auto Rhythm här i Elektronisk Deplay 2 med mig, Andreas Tilliander. Låten heter Ketosis och kommer från senaste albumet Self-Help Manual. Joakim Forsgren har själv fotograferat omslagsbilden till omslaget. Det föreställer en trafikkon. Och ja, jag nämnde ju nyss Kraftwerk, så det kanske går att se som en hyllning till Düsseldorf-bandet. Men fotot har han tagit på en annan plats.
1: Jag var i Japan ett antal gånger för 10 år sedan ungefär. Då, det var precis, då jag precis här börjat bli ganska dålig, så jag orkade inte gå så snabbt och så här, men jag gick runt och promenerade med min Hasselblad-kamera och fotade saker jag hittade på gatan i Tokyo. Och det som jag fascinerades framförallt av var de här vägkonerna. Och jag var liksom i förortet till Tokyo som heter Omori-machi, Kamata. Jättefantastiska ställen. Det var liksom, man kunde gå igenom någon gränd och så kom det någon kvinna på cykel och såg ut som Daft Punk med liksom nedfällt visir för att hon inte ville bli solbränd. Liksom. Men jätte så här, idylliskt och små glada melodier överallt på gatorna och liksom solsken. Och sen stod de här vägkonerna var 50 meter liksom, och markerade ibland bara sin egen existens. Liksom. Men jag tror att de användes för att muta in parkeringsplatser. Men de hade otroliga livsöden som på något sätt berörde mig på något väldigt djupt vis. Att, ja, men att de var födda i samma strömlinjeformade form. Men sen genom vad som hade hänt med dem under åren så hade de blivit allt mer individuella. Att, ofta var de inte orange nog, så att de hade fått en extra orange tejp. Eller så var det någon som hade fallit ihop helt i bitar som de hade satt ihop igen. Men inte köpt en ny liksom, utan låtit den stå där. Det är den som är på omslaget. Sen på baksidan är det ytterligare 9. Så att det är en per låt då.
0: Skivorna Songs for the Nervous System och Self-Help Manual är alltså en slags systerskivor med samma tematiska utgångspunkt. Joakim Forsgrens kamp mot en neurologisk sjukdom som påverkar motoriken i kroppen, men som Joakim önskar att vi inte nämner namnet på. Istället lyssnar vi på ytterligare ett spår från Self-Help Manual med Auto Rhythm. Det heter Delta.

0: Vi hörde först Delta av Autorhythm, eller Joakim Forsgren. Och efter det hörde vi något som jag antar har inspirerat Joakim. Från deras självbetitlade debutalbum Kraftwerk från 1970 hörde vi det inledande spåret Rucksack av, jo, ni har nog listat ut det, Kraftwerk.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: I våras besökte Frontline Assembly Stockholm för ett set baserat på gammalt material. Eftersom jag mött Bill Lieb tidigare i elektroniskt i P2 så siktade jag, som heter Mats Almegård, istället in mig på förbandet den här gången. Porch and Control, ett av föregångsbanden inom den hårdare syntmusiken, eller electronic body music som man kan kalla det. Jag köpte min första Porch and Control-skiva 1986. Jag hade precis börjat på gymnasiet och i det småländska samhället där jag växte upp var utbudet av tung syntmusik på vinyl skralt, minst sagt. Men på en skivköparresa till Stockholm hittade jag 12:an Purge med Porch and Control och slog till direkt. Då hade jag aldrig hört dem. Jag hade bara läst att de hade varit förband till Depeche Mode och att mitt favoritband Skinny Puppy ofta nämnde dem som influenser. När jag kom hem och lyssnade blev jag förvånad över just att Skinny Puppy brukade plugga dem som referens. Det var så poppigt, men jag älskade det ändå. Särskilt The Great Divide. Den låter rätt fin än idag, även om det kanske märks på produktionen att jag har gått några år.

0: Efter Portion Controls PK-01 Short Range hörde vi här precis Skinny Puppy. Bandet som ofta nämnt att de är influerade av Portion Control. Låten vi hörde heter The Center Bullet och kom 1985. Den malmöfödda konstnären Matilda Tjäder bor idag på andra sidan sundet och förutom att jobba med bildkonst gör hon också musik och ljudverk. Idag är hon signad till Flora Jean Wongs Doyen som presenterar sig som ett skivbolag med fokus på det gudomligt feminina, nya konstformer och efemära uttryck. Den 21 oktober kommer Matilda Tjäders album Shelf Life. Men redan nu ska vi höra stycket The Supermarket. På flöjt Angelina Petrovic. Musik av Matilda Tjäder.
1: I live right across from a supermarket. It's open for 12 hours a day. Cleaving my day perfectly in two. Some people are slaves to office hours. I'm a slave to opening hours.

Sist här den grekisk-ortodoxa prästen Father Dionysius Tabakis. Han bor i en liten by i Grekland, är gift och har barn. För 14 år sedan började han lägga ut videor med sin experimentella musik. Och 2026 kom så hans album Paradise Metal. Vi hörde Relaxation Music with Timbre.

Det var väl nästan lite krautambient eller kosmische. Musiken vi hörde heter Inlandsisen och är skriven av Lisa Ulves och Kristoffer Ulves. Eller Lisa och Kroffe som de heter när de gör musik tillsammans. Nya skivan ges ut på Flora och Fauna och heter Nordingrå. Anledningen till titeln är att skivan spelades in på Höga Kusten i Thomas Bodéns studio i just Nordingrå. Precis innan Lisa och Kroffe hörde vi också Thomas Bodén, som många av er säkert känner igen från bandet Differnet. Idag gör han mest musik under namnet Civilistjävel. Och den 23 oktober kommer nya skivan Elv gång. Från den hörde vi Civilistjävel featuring Carrier med Strinne 4. Döpt efter ett område i Höga Kusten där Thomas pappa växte upp. Från Höga Kusten ska vi nu vidare till Libanon och Beirut. Där hittar vi marionettspelaren Yara Asmar som bor tillsammans med sina katter Mushroom och Feile. Kanske sov katterna när Yara Asmar spelade in musiken vi ska höra nu. För albumet som kommer i oktober heter Everyone I Love Is Sleeping and I Love Them So, So Much. Här är Beiruts Yara Asmar och hennes otroligt fina Wooden Giants and Mechanical Birds.

Jo, när höstlöven faller saknar jag redan sommaren. Dessutom blir jag här påmind om något annat jag saknar. De där chill-out-rummen som ofta fanns på raveklubbar på 90-talet. Där man kunde höra The Orb, Mixmaster Morris, Pete Nemluck och The Irresistible Force. Sist här hörde vi just Irresistible Force remixa brittiska Cold Cuts. Well, I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Nu är det höst, mina vänner, och jag lovar att inte sjunga här i Elektroniskt P2 igen. Åtminstone inte på ett tag. Nu kommer Fields in B med Cold Light. Ett kollektiv med Best Available Technology från Portland. Birthmark och Withdrawn från Bristol. The Wind Between från London. Den ungerska producenten CSNL. Och Rael från södra London. På debutalbumet Coltron 2 möts dub, trip-hop, hip-hop och illbient i ett mörkt, drömskt sound. Här är albumets långa, svävande mittpunkt, Fields in B av Cold Light.

Milanos Maria Chiara Trorianello kallar sig Catatonic Silenzio när hon gör musik för bolag som Illion Tape, Delsin, Under My Feet och många fler. Nya skivan heter Dance of the Sun och den här gången heter skivbolaget Crisis Publishing. Här är hon, Catatonic Silenzio, med spåret Dance of the Fire.

Det var allt från Elektroniskt P2 för den här gången. Som vanligt hittar du fullständig spellista på vår hemsida www.sverigesradio.se/elektroniskt P2. Där har vi också, om jag får säga det själv, ett rätt imponerande poddarkiv med intervjuer som vi gjort tidigare med bland andra Skinny Puppy, Laurel Halo och Hildur Gudnadottir. Du hör oss igen om 2 veckor. Lördagen den 10 oktober träffar vi tonsättaren Vera V. Almgren som spelar in ljudet av snäckor, trä och metall och översätter dessa ljud till en helt elektronisk miljö. Och så möter vi Sina Pegami som gör musik där han blandar det klassiska instrumentet tombak med modularsyntar. Vi hörs igen då.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt ska vi få ta del av Wiener Philharmonikernas framförande av den stora symfoni som Anton Bruckner arbetade med de sista åren i sitt liv och som han tillägnade Gud. Vi hör den nionde symfonin klockan 2:30 i nattens konsert där vi även hör musik av Alban Berg bland annat. Men låt oss inleda med barockmusik som vi ofta gör. Henry Purcells andra sonat i B-dur. Här spelar Les Ambassadeurs.

Les Ambassadeurs, ledd av Alexis Kossenko, spelade Henry Purcells andra sonat i B-dur. Och så var natten och notturno igång. Vi fortsätter med den ungersk-amerikanske tonsättaren Denise Agay.

En koreansk ensemble framförde 5 enkla danser för flöjt och bock, klarinett och fagott och horn av Denise Agay. Nu handlar det om Jesus. Det är 1600-tals tonsättaren Kaspar Försters musik.

Olga Pasiecznik och Marta Bobeska samman med Il Tempo Barock Ensemble framförde Kaspar Försters Dulcis Amor Jesu. Nu är det svenska musiker som tar vid och spelar en pianotrio av Haydn.

Niklas Sivelöv, Bernt Lysell och Mikael Sjögren spelade en pianotrio i S-dur av Josef Haydn. Notturno heter programmet och här hör vi just en notturno, eller nocturn på franska, av Dora Piacevic, alltså nattlig musik.

Det var kroatiska radio- och tv-symfoniorkestern som spelade en nocturn av Dora Pjacevic. Här hör vi istället Fabio Di Casola som klarinettist i en sonatin av Malcolm Arnold.

Fabio Di Casola hade med sig Alexander Boschoten och de spelade Malcolm Arnolds klarinett sonatin. Så till en 1700-tals kompositör Peter Hellendahl. Vi har en cellosonat.

Benjamin Butterfield och James Somerville var solister tillsammans med Manitoba Chamber Orchestra i Benjamin Brittens serenad för tenor, horn och stråkorkester. Detta i P2 Noturno.

Franciszek Lessels pianokonsert i C-dur här med Leonora Armelini och Polska Radiosymfoniorkestern som leddes av Paweł Przysocki. Och innan nattens konsert klockan 2 hör vi musik av Hildegard von Bingen.

Rondellos är ett ensemble som framförde Hildegard von Bingens och Clarissima Mater. Ding dong, klockan slår 2 och när den slagit färdigt, ja då hör vi Alban Bergs Lulusvit.